Let me tell you.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Solin, Solin. Solin, dobra večer.
1: Dobra večer.
0: Eto da.
1: What's up?

Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program, Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 3. august 2026. godine. Grad Konjica je raspisao drugi javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava fizičkim licima za sanaciju materijalnih šteta uzrokovanih poplavama na području grada Konjica nastalih 4. oktobra 2024. godine. Ukupan iznos financijskih sredstava za realizaciju ovog javnog poziva iznosi do 2 miliona konvertibilnih maraka. Rok za predaju prijava je danas 3. august 2026. godine, govori pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hodžić.
1: Grad Konjica je raspisao drugi javni poziv fizičkim licima za sanaciju štete. Ovaj javni poziv odnosi se za sva fizička lica koja su pretrpjela štetu uslijed poplava, a koja su obuhvaćena elaboratom o procjenu šteta i koje je usvojilo gradsko vijeće. Tako da svi oni koji su imali štetu na bilo kojem dobru, gdje je komisija izašla na lice mjesta, evidentirala i izvršila procjenu štete, mogu da se prijave, a ona lica koja su se već prijavila po prvom javnom pozivu nisu obavezna sad da se prijavljivaju. Ovo je znači drugi javni poziv i obuhvaćene su one stavke koje je elaborat obradio, a koje nisu bile u prvom javnom pozivu.
0: U Parsovićima je u subotu 1. augusta održana jubilarna 20. manifestacija Veče bećarca i gange, koja je i ove godine okupila veliki broj ljubitelja tradicionalne pjesme i kulturne baštine. Prema procjenama organizatora manifestacije prisustvovalo više od 1200 posjetilaca. U bogatom kulturno-zabavnom programu nastupile su izvorne grupe iz Parsovića, Bukovlja i Graca, udruženje Žena Most iz Jablanice, Klišanke te Ganga Bjelašnica. Publika je uživala i u nastupima mladih članova Bošnjačke zajednice kulture Preporod, izvođača Sevdalinke, Ramiza Kovačevića i Armina Letića. Manifestacija je još jednom potvrdila svoj značaj u očuvanju bećarca i gange, tradicionalnih napjeva koji predstavljaju važan dio kulturne baštine i identiteta doline Neretvice. Organizatori su istaknuli da Veče bećarca i gange nije samo kulturna manifestacija, već simbol očuvanja tradicije i vlastitih korijena, naglašavajući važnost prenošenja ovog nasljeđa na mlađe generacije. Za uspješnu organizaciju jubilarnog izdanja manifestacije zasluženo je Udruženje za zaštitu historijskih spomenika i kulturnog nasljeđa Neretvica Sin Neretvica, odnosno organizacioni odbor, kojem su brojni učesnici i posjetioci uputili čestitke za još jednu uspješno realizovanu večer posvećenu bećarcu i gangi. Sport. Fudbaleri fudbalskog kluba Igman pobjednici su jubilarnog 10. memorijalnog turnira Sejid Padalović nakon što su u finalnoj utakmici savladali FK Baton rezultatom 2:0. Prije finala odigrana je utakmica za 3. mjesto u kojoj je FK Klis Buturović Polje bio bolji od NK Iskra Bugojno rezultatom 3:1. Dvostruki strijelac za Klis bio je Jahić, dok je jedan pogodak postigao Šunj, čime je domaći tim osvojio 3. mjesto na turniru. Tokom ceremonije otvaranja turnira upriličeno je i priznanje Rasimu Sitaru, koji od ovog ljeta više nije formalni član rukovodstva FK Klis Buturović Polje. Iz kluba su mu zahvalili na dugogodišnjem doprinosu radu i funkcionisanju.

kolektiva, ističući njegov značajan angažman u razvoju kluba. Deseto izdanje memorijalnog turnira Sejd Padalović još jednom je okupilo brojne ljubitelje fudbala i potvrdilo značaj ove sportske manifestacije koja čuva uspomenu na Sejda Padalovića i njeguje sportski duh u Buturović polju. U petak je u Podorašcu završen memorijalni malonogometni turnir Podorašac 2026 na kojem je učestvovalo 12 ekipa. Pobjednik turnira je ekipa Karbek Proof koja je u finalu pobjedila ekipu Dinogradnja rezultatom 4-3. U utakmici za treće mjesto ekipa Maksumić Komerc je pobjedila ekipu Sensu rezultatom 4-1. Za najboljeg igrača turnira je proglašen Nasir Hasanović iz pobjedničke ekipe Karbek Proof, a iz redova iste ekipe je i najbolji strijelac Refik Imamović. Za najbolje golmana je proglašen Almir Tabak iz ekipe Dinogradnja. Priznanje za fair play je osvojila ekipa Domus As. Prvoplasirana ekipa je dobila novčanu nagradu u iznosu od 5000 konvertibilnih maraka. Drugoplasirana ekipa je osvojila 1500 konvertibilnih maraka, a trećeplasirana ekipa 500 konvertibilnih maraka. Najbolji igrač, strijelac i golman su nagrađeni sa po 100 konvertibilnih maraka, a organizator je i za publiku obezbijedio nekoliko nagrada od sponzora. Nagrade najuspješnijim ekipama i pojedincima su uručili gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i članovi organizacionog odbora turnira, koji su gradonačelniku Ćatiću uručili zahvalnicu u znak zahvalnosti za podršku organizaciji turnira. Organizator turnira je udruženje Zupčanik Podorašac, pokrovitelj je grad Konjic, a podrška je bilo i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovine, Slovačko-neretvanskog kantona, te brojni sponzori. Za kraj informacija o vremenu za danas, meteorolozi u našoj zemlji najavljuju pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 14 i 19 stepeni na jugu do 25, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 33 i 39 stepeni, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 3. august 2026. godine. Srdačan pozdrav. Infoblok Radio Konjica.

0: Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve. Za sve.
1: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Jutarnji dnevnik.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Mustafa Karahmet.
1: Dobro jutro, iz emisije izdvajamo. Prvi kontingent elektronske izborne opreme stiže danas u skladišta Centralne izborne komisije. Kad stignu skeneri, održat će se simulacija izbora sa novim tehnologijama.
0: U okolini Trebinja još su aktivni požari na nepristupačnim terenima kod sela Biograd, Luke i Kotezi. Vatrogasci uspješno brane kuće.
1: Katastrofalni požari nakon zapadne Evrope zahvatili Grčku, gdje je poginulo najmanje 5 osoba.
0: Iranski zvaničnici tvrde da je u završnoj fazi dogovor s Omanom o kontroli prometa kroz Hormuški moreuz.
1: I danas sunčano i veoma toplo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je da će prvi kontingent aparata za biometrijsku identifikaciju birača stići danas. Nakon toga dolaze i skeneri, što će biti preduvjet za probne testove i simulacije izbora tokom augusta i septembra. Stručnjaci i organizacije koje prate izborni proces smatraju da će nove tehnologije napokon riješiti brojne nepravilnosti i krađe glasova, ali i da kašnjenje s edukacijom birača može uzrokovati neke druge probleme. Mirel Čeliković.
2: Danas bi trebao stići prvi kontingent aparata za biometrijsku identifikaciju birača, najavljuju iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Nakon njih dolaze i skeneri, pa će prema najavama iz CIK-a biti sasvim dovoljno vremena da se do 4. oktobra izvrše sve provjere i izborni proces u potpunosti stavi pod kontrolu. Irena Hadžiabdić, članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
3: Oprema će kontinuirano dolaziti do negdje najkasnije 25. septembra. U međuvremenu mi ćemo sa opremom koja do tada bude dostavljena imati probne testove. Prvi probni test će biti 19. augusta, testiranje sa lažnim podacima, a nakon toga ćemo imati i probne izbore, planiramo ih 11. septembra.
2: U međuvremenu će uslijediti obuka instruktora koji će raditi treninge predsjednika, zamjenika i članova biračkih odbora. No edukacija birača još uvijek se ne spominje, iako je do izbora ostalo 2 mjeseca. Posebno je to bitno zbog noviteta na glasačkim listićima, na kojima će za zakonodavna tijela biti navedeni samo nazivi političkih subjekata, dok će birači odvojeno dobiti kandidatske liste sa imenima kandidata i moći dati do 3 preferencijalna glasa. Hasan Kamenjaković, Koalicija pod lupom.
4: Na glasačkom listiću više nećemo imati imena i prezimena kandidata, nego brojeve. Birači će najvjerovatnije morati, dakle, označiti političkog subjekta, pa tek onda davati preferencije samim kandidatima, inače će njihov glas glasački listić biti nevažeći.
2: Brojni stručnjaci koji prate izborni proces upozoravaju da bi neadekvatna edukacija birača mogla dovesti do velikog broja nevažećih listića, s obzirom na neke podatke da je 50% stanovništva u Bosni i Hercegovini elektronski nepismeno. No i pored toga, većina građana pozdravlja uvođenje novih tehnologija i ostalih noviteta.
5: Mislim da će biti korisno.
6: Pa mislim da se neke stvari ovdje neće nikad promijeniti, uvijek je isto.
7: Samo će biti bolje.
8: Valjda će biti regularni ili bar regularniji, nadam se.
9: Podržavam novu tehnologiju, stvarno da više stavimo tačku na tu priču. Pokradeni izbori i ovako zloupotrebiti.
2: Iz koalicije pod lupom smatraju da bez obzira na eventualne probleme, napokon imamo sve preduslove za najpoštenije izbore u Bosni i Hercegovini do sada. Dario Jovanović.
10: Nove izborne tehnologije.

0: tehnologije u vidu elektronske identifikacije birača i skenera glasačke listića sprečavaju dokazane izborne prevare na izborni dan u vidu duplog glasanja, glasanja umjesto druge osobe, iskorištavanja praznih glasačkih listića nakon zatvaranja biračkih mjesta, dopisivanja glasova za kandidate ili za određene političke stranke, poništavanje, invalidaciju namjernog glasova za političke oponente i slično. Dakle, mi izbornim tehnologijama zapravo rješavamo problem izbornog dana, nepravilnosti koje su se do sada dešavalo u najvećoj mogućoj mjeri, ja bi se usudio reći 100% će biti otklonjene. Svako ko pokuša da načini bilo kakvu izbornu nepravilnost zaista mora biti idiot da se odluči na to jer će biti uhvaćen sa novim tehnologijama.
1: Jedino na što nove izborne tehnologije ne mogu utjecati su pritisci na birače, kupovina glasova i druge nepravilnosti koje se dešavaju prije izbornog dana, ističu iz koalicije Pod lupom. A toga će sigurno biti sve više i više, posebno od 4. septembra, kada zvanično počinje jednomjesečna predizborna kampanja. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: August je tradicionalno mjesec u kojem su parlamentarci na godišnjem odmoru. Kada se vrate, vodit će predizbornu kampanju za osvajanje novih mandata. U aktualnom gotovo ništa nisu uradili, pogotovo na evropskom putu zemlje. Sudeći prema anketama i društvenim mrežama, javnost je razočarana dubokim jazom između obećanja sa početka mandata i konačnih rezultata na njegovom kraju. Matematički podaci još su porazniji. Šta je aktualna vlast učinila u prethodne 3,5 godine uz pomoć matematike i analitičara, pokušao je sabrati Amir Sužanj.
3: Od velikih obećanja i zvučnih hvalospjeva sa početka mandata aktuelne vlasti, a pogotovo iz decembra 2022. kad je Bosna i Hercegovina na kredit dobila kandidatski status, do potpune blokade institucija. Tako bi se u jednoj rečenici mogao opisati učinak ove vlasti, smatra veliki dio javnosti. Velike nade u zamah na evropskom putu zamijenili su već poznati modeli opstrukcije, pa aktuelna vlast, kad se podvuče crta pod njen mandat, bar tako misli veliki dio javnosti, teško može dobiti prolaznu ocjenu.
4: Nikad lošija vlast nije bila nego sad. Tamo u dugovima, zaduživanjima.
5: Ne sviđa mi se nimalo. Sve što radi, radi na ruku HDZ-a i SNS.
6: Mislim da se oni samo bore za sebe, za svoje pozicije, za svoje fotelje. Niko se ne bavi stvarnim problemima građana. Pogotovo sada ovo vrijeme predizborne kampanje i borba je znači za vlast.
3: Posebna odgovornost za trenutno stanje je, kako tvrde analitičari, na državnom parlamentu, osobito na Domu naroda koji je već mjesecima u blokadi. Javnost je zgrožena načinima na koje se ta blokada provodi, od opstrukcija dnevnog reda do bježanja sa sjednica radi rušenja kvoruma, i to u doslovnom smislu. Biljana Livančić-Milić iz web platforme Istinomjer upozorava da je to dovelo do zastoja u ispunjavanju obaveza za nastavak evropskog puta.
7: Tu je izostalo usvajanje evropskih zakona, usvojeno je ono što je u tom trenutku bilo bitno da bi se dobio kandidatski status, i onda je tu sve stalo. Nemamo ni zakon u sudu, ne povlačimo novce iz plana rasta, nemamo glavnog pregovarača, ništa nije urađeno što bi nas poguralo naprijed na evropskom putu.
3: Ne postoje parametri koji pokazuju da su institucije radile nešto konkretno na jačanju ekonomije i povećanju kvaliteta života i standarda građana. Ekonomske procese guta razorna korupcija, upozorava ekonomski analitičar, urednik portala Žurnal Amarildo Gutić. Smatra da to nije samo specifikum vlasti u aktuelnom mandatu, nego višedecenijska praksa vladajućih krugova da se ne gleda dalje od mandata i stranačkih i ličnih interesa.
8: Njima je bitno da imaju budžet koji može zadovoljiti planirane plate, povećanje plata i benefite koji slijedi zapošljavanjem u državnim službama. Imamo sve manje firmi, sve manje radnih mjesta, imamo tu jednu silaznu putanju i čini se sve goru situaciju. Realno mi nemamo politiku i političare i stranke koji razmišljaju kako doprinijeti prosperitetu ekonomskom prije svega zemlje, a da ne pričamo o drugim segmentima.
3: Neumoljiva matematika pokazuje poražavajuće rezultate i izvršne vlasti, kako na državnom, tako i na entitetskom nivou, pojašnjava Biljana Livančić-Milić.
7: Vijeće ministara ispunilo 7 od 251 obećanja. Vlada federacije u potpunosti ispunila 4 od 496 obećanja koje smo mi pratili. Imamo nedavno usvajanje boračkog dodatka. To je u ovom trenutku 5. Što se tiče Republike Srpske, od 106 praćenih obećanja u potpunosti je ispunjeno 5, dok su i tu veliki infrastrukturni projekti ostali uglavnom djelomično realizovani ili nisu ni započeti.
3: Poražavajući podaci o učinku vlasti pokazuju da je

0: je Bosna i Hercegovina mnogo dalje od Evropske unije nego što je to bila u vrijeme čuvene Solunske agende iz 2003. godine. O boljem životu građana da se i ne priča. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: Na području Trebinja još su aktivni požari u rejonu nekoliko sela. Gori uglavnom nisko rastinje na nepristupačnom terenu, pa vatrogasci svoje akcije usmjeravaju na sprečavanje vatre da priđe kućama. Tokom jučerašnjeg dana najozbiljnija situacija bila je u selu Biograd, a predvečer je požar skrenuo prema selima Kotezi i Luka u blizini asfaltne baze. Govori mještanin Biograda Zoran Marić i komandiri vatrogasne teritorijalne jedinice Trebinja Dejan Kašiković i Miodrag Čačić.
3: Situacija je bila užasna. Zahvaljujemo se vatrogasnoj jedinici Trebinje, komandiru pogotovo, koji je izašao u susret. Lokalizovano je koliko se je moglo. Na par mjesta je bio blizu kuća, ali se uspjelo to spasiti. Nije objekte dohvatilo i to je to.
4: Vatra je došla do puta gdje smo imali mogućnost da presječemo, da ne bi se proširila dalje na drugi dio onaj sela koji je dosta nije ušao u požar.
5: Što je nama dostupno, mi ćemo da ugasimo ovo što je van naše mogućnosti. To je potrebna avijacija ili neke više.
2: Dva člana posade jednog helikoptera poginula su u sudaru dva vatrogasna helikoptera u Grčkoj dok su se letjelice borile sa velikim šumskim požarom koji je uništio više od 100 kuća sjeverozapadno od Atine. Posada drugog helikoptera je spašena nepovrijeđena. Ranije su poginula tri vatrogasca. Još jedan požar je također primorao stanovnike Kefalonije, popularnog turističkog otoka, na evakuaciju, govori grčki ministar za civilnu zaštitu Evangelos Sturnas.
6: Vrlo jaki dolujni vjetrovi i dalje stvaraju izuzetno teške uvjete. Zbog toga u mnogim slučajevima protiv požarne snage iz zraka ne mogu zahvatiti vodu ili je ispustiti zbog ekstremne turbulencije, uprkos kontinuiranim naporima. Ovi višestruki incidenti u kombinaciji s ekstremnim vremenskim uvjetima doveli su nas do krajnjih granica.
2: Evropa je ovog ljeta bila opustošena šumskim požarima nakon perioda rekordnih vrućina i niskih padavina, uvjeta za koje naučnici kažu da su pogoršani klimatskim promjenama. Smiruju se požari u Francuskoj i Španiji, ali su vodostaj i rijeka na historijskim minimumima, pa su ugroženi opskrba pitkom vodom i poljoprivreda, kao i riječni transport. Iako naša zemlja nije pod takozvanom vrelom kupolom, posljedice vreline i suše svuda su vidljive, a najteže bi moglo biti krajem ljeta. Ilijana Azinović.
7: Kombinacija visokih temperatura i manjka kiše povećava opasnost od suše. Problemi s opskrbom pitkom vodom već su nastupili, pa su ozbiljne redukcije u Banjalučkoj regiji, Podkozarju, na području Lukavca, problemi su u Sarajevu, a u Brčkom su građani pozvani na racionalnu potrošnju. Bosna i Hercegovina ima značajan problem s pitkom vodom, kaže profesor dr. Muris Pahić, geograf i hidrolog.
8: Problem voda u Bosni i Hercegovini je zabrinjavajući dugo vremena. Iako mi veoma često kažemo da spadamo u red zemalja koje su bogate vodama. Međutim, stanje nije baš tako iz razloga što su vode u Bosni i Hercegovini neravnomjerno raspoređene prema ukupnom broju stanovnika i velikim aglomeracijama.
7: Posebne probleme očekivati je u kolovozu i rujnu, kada će i podzemne vode izgubiti kapacitete ukoliko posljedice El Niño budu prema prognozama. S obzirom da su posljedice klimatskih promjena u ovom smislu predvidive, a država ima zadaću brinuti o funkcioniranju života i sustava, podaci, prognoze i preporuke im se dostavljaju. Nebojša Koštrinović, meteorolog i član Odbora za klimatske promjene Bosne i Hercegovine.
9: Onda grupa eksperata raznih oblasti uključuje te podatke u svoje analize i daje preporuke Vijeću ministara i vladama Republike Srpske i Federacije. Ti izvještaji su već njima dostupni, nadam se da ih ozbiljno obziruju, jer u svim tim izvještajima naglašavalo se da će već ove godine i sljedeće godine biti slična situacija.
7: Profesor dr. Muris Pahić ističe kako je u Bosni i Hercegovini neracionalan, nerazuman i neprijateljski odnos spram voda, podsjećajući na sve projekte mini hidrocentrala koje potpuno mijenjaju ekosustav rijeka. Profit je, kaže profesor Spahić, doveo do toga da već sada imamo problem s pitkom vodom, a odgovornost nije samo na vlastima, nego i na struci.
8: Nažalost, i u struci ima ti koji naginju prema investitorima, dakle dio dobiti. Je zavatio sve pore društva i rijetko ima stručnjaka koji na...

0: ovaj način razmišljaju, a šta će biti sutra sa ovim kad se desi, jer kad se desi mi više tu popraviti ne možemo ništa. Mi se prema rijekama moramo odnositi kao najvažnijem prirodnom resursu cijelu godinu i ne zaboravljati da rijeke nisu neiscrpne, one su iscrpne.
1: Kad je o poljoprivredi riječ, situacija još nije alarmantna, ali bi nastavak sušnog razdoblja mogao izazvati probleme, posebno kod kasnije zasijanog kukuruza. Ratari se suočavaju s presušenim izvorištima i padom razine podzemnih voda i teško održavaju stabilnu opskrbu vodom. Poljoprivreda mora dugoročno tražiti način kako živjeti s klimatskim promjenama. Stručnjaci upozoravaju da se hitno moraju mijenjati sorte i način uzgoja. Profesor dr. Novo Pržu s Poljoprivrednog fakulteta u Istočnom Sarajevu i Mladen Todorović, Mediteranski poljoprivredni institut iz Barija, Italija.
2: Moramo čuvati naše genetičke resurse, jer bez genetičkih resursa nemamo od čega stvoriti novu genetičku variabilnost i napraviti nove sorte.
3: Moramo radimo na tome da ti podaci budu lako dostupni onima koji su u stanju da daju pravi savjet u pravo vrijeme, i to je nešto što je po meni danas prioritet.
1: Meteorolozi najavljuju još nekoliko dana ekstremno visokih temperatura, sredinom tjedna i 43 do 44 stupnja. Uz nisku vlažnost zraka to znači povećanu opasnost od požara, a za gašenje treba voda. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
4: Izraelska vojska intenzivirala je napade širom pojasa Gaze nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je sa Hamasom postignut dogovor o razoružavanju.
5: Tokom protekla 24 sata u više od 10 zračnih napada ubijeno je najmanje 19 Palestinaca, ranjeno je više desetina civila i uništene su kuće i stanovi. Napadi na civilne objekte, najčešće šatore raseljenih Palestinaca i skladišta s gorivom, zabilježeni su u Džabaliji, gradu Gazi, Deir al-Balahu i Han Yunisu.
4: Pregovori Irana i Omana o međusobnom mehanizmu u Hormuškom Moreusu su u završnoj fazi, saopćio je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej.
5: U budućnosti će Moreusom upravljati Iran u konsultaciji sa Omanom, kazao je Bagej, dodavši kako se Hormuški prolaz neće vratiti u predratno stanje. Pomorski saobraćaj u tjesnacu uglavnom je stao nakon nedavno obnovljenih neprijateljstava Američkih država i Irana. Zemljotres jačine 5,2 stepena pogodio je rano jutro sjeverni Egipat. Podrhtavanje tla osjetilo se u više gradova, uključujući Kairo. Epicentar potresa bio je u oblasti Ismailija. Egipatski crveni polumjesec izvijestio je da nema dojava o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.
4: U Sarajevu je za danas najavljeno postrojavanje 40 novih vatrogasaca pripravnika. Oni će pripravnički staž obavljati u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici kantona Sarajevo.
5: Pored kontinuiranog ulaganja u mehanizaciju, cisterne i opremu, u proteklom periodu smo uspjeli zaposliti 100 profesionalnih vatrogasaca. Sa ovim pripravnicima, to je 140 profesionalaca koji garantiraju pravovremen i efikasan odgovor na sve potencijalne prijetnje i nesreće, poručio je direktor Uprave civilne zaštite kantona Sarajevo, Dženan Brkanić.
4: Na Iliđi će danas biti svečano otvoren STEM Youth Camp 2026, petodnevni edukativni program za srednjoškolce iz cijele Bosne i Hercegovine.
5: Više od 100 prijavljenih učenika radit će s univerzitetskim profesorima i naučnicima kako bi bolje upoznali čari nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike. Osim popularizacije nauke, cilj kampa je i povezivanje mladih iz cijele zemlje s vršnjacima koji dijele ista interesovanja. U Banjoj Luci će danas biti potpisan memorandum o saradnji između Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske i Ministarstva bez portfelja, zaduženog za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti vlade Srbije. Ovo je važan korak u jačanju institucionalne saradnje RS-a i Srbije u oblastima unapređenja ravnopravnosti i podrške ženama.

0: saopćeno iz Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske.
1: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Tuzla i Zenica 14 stepeni, Banja Luka i Bihać 16, Sarajevo 17, Bijeljina 18, Mostar 25 stepeni. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena.
0: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na koji ima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama i na graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na prelazima Izačić, Doljani, Gradina, Deleuša, Zupci, Hum i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Prvi kontingent elektronske izborne opreme stiže danas u skladišta Centralne izborne komisije. Kad stignu skeneri, održat će se simulacija izbora s novom tehnologijom.
0: U okolini Trebinja još su aktivni požari na nepristupačnim terenima kod sela Biograd, Luke i Kotezi. Vatrogasci uspješno brane kuće.
1: Katastrofalni požari nakon zapadne Evrope zahvatili Grčku, gdje je poginulo najmanje 5 osoba.
0: Iranski zvaničnici tvrde da je u završnoj fazi dogovor s Omanom o kontroli prometa kroz Hormuški moreuz. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonski realizator Jasenko Bajramović, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Mustafa Karahmet.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Nakon eliminacije Veleža iz Zrinskog, jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u evropskim kupovima ostao je Borac. Banjalučani su se plasirali u treće pretkolo konferencijske lige, gdje će igrati protiv bjeloruskog Vitebska. Ukoliko izabranici Vinka Marinovića izađu kao pobjednici iz ovog domeča, doći će na korak do ponovnog učešća u grupnoj fazi najmlađeg takmičenja UEFA. Prvak Bosne i Hercegovine će dobiti rivala u eventualnom play-offu nakon današnjeg žrijeba koji je zakazan u Nijonu. Banja Lučani će biti nosioci i pred ovaj žrijeb i potencijalni rivali su im Flora Tallinn ili Inter klub, Leh ili Klaksvik, Tun ili Vikingur, Larne ili Iberija, te Šamrok ili Egnatija. Prije eventualnog play-offa crveno-plavi će dakle morati eliminisati Vitebsk, a prvi meč se igra 6. augusta u Banja Luci. Meč koji se igra na gradskom stadionu pratit ćemo i u programu BH Radija 1. Revanš je 7 dana kasnije u Mađarskoj. Još jedan fudbalski transfer realizovan je ovog vikenda. Nakon prelaska Tariha Muharemovića u Lidz iz Sassuola, kako je najavljeno, reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović prešao u redove Juventusa. Jedan od najtalentovanijih evropskih igrača potpisao je petogodišnji ugovor sa torijskim velikanom, koji će ga za klub vezati do ljeta 2031. godine. Juventus je na svom zvaničnom kanalu objavio prvi dan Kerima Alajbegovića u prostorijama kluba i kako je protekla finalizacija transfera iz Bayer Leverkusen. Stara dama će farmaceutima isplatiti paket vrijedan 35 miliona eura, uključujući bonuse. Posrednik u transferu je bio proslavljeni reprezentativac naše zemlje Miralem Pjanić, koji sam ostavio najbolje dane karijere, između ostalog u dresu Juventusa. Kerim Alajbegović već se priključio Juventusovoj ekspediciji, koja je otputovala na pripreme u Aziju i Okeaniju. Jedan od pripremnih duela biće upravo protiv Chelsea, premijer ligaša, koji je također izražavao ambicije za dovođenje ovog 18-godišnjeg napadača bosansko-hercegovačke reprezentacije. Za kraj, recimo i da je muška u 18 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela 12. mjesto na evropskom prvenstvu B divizije u Rijeci i Opatiji. Izabranici selektora Irhada Tinjaka u susretu za 11. mjesto poraženi su od Finske 66-82. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 3. august 2026. godine. Grad Konjic je raspisao drugi javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava fizičkim licima za sanaciju materijalnih šteta uzrokovanih poplavama na području grada Konjica nastalih 4. oktobra 2024. godine. Ukupan iznos financijskih sredstava za realizaciju ovog javnog poziva iznosi do 2 miliona konvertibilnih maraka. Rok za predaju prijava je danas 3. august 2026. godine, govori pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husein Hodžić.
1: Grad Konjic je raspisao drugi javni poziv fizičkim licima za sanaciju štete. Ovaj javni poziv odnosi se za sva fizička lica koja su pretrpjela štetu uslijed poplava, a koja su obuhvaćena elaboratom o procjenu šteta i koje je usvojilo gradsko vijeće. Tako da svi oni koji su imali štetu na bilo kojem dobru, gdje je komisija izašla na lice mjesta, evidentirala i izvršila procjenu štete, mogu da se prijavi, a ona lica koja su se već prijavila po prvom javnom pozivu nisu obavezna sad da se prijavljivaju. Ovo je znači drugi javni poziv i obuhvaćene su one stavke koje je elaborat obradio, a koje nisu bile u prvom javnom pozivu.
0: U Parsovićima je u subotu 1. augusta održana jubilarna 20. manifestacija Veče bećarca i gange, koja je i ove godine okupila veliki broj ljubitelja tradicionalne pjesme i kulturne baštine. Prema procjenama organizatora, manifestacije prisustvovalo više od 1200 posjetilaca. U bogatom kulturno-zabavnom programu nastupile su izvorne grupe iz Parsovića, Bukovlja i Graca, udruženje Žena Most iz Jablanice, Klišanke te Ganga Bjelašnica. Publika je uživala i u nastupima mladih članova Bošnjačke zajednice kulture Preporod, izvođača Sevdalinke Ramiza Kovačevića i Armina Letića. Manifestacija je još jednom potvrdila svoj značaj u očuvanju bećarca i gange, tradicionalnih napjeva koji predstavljaju važan dio kulturne baštine i identiteta doline Neretvice. Organizatori su istaknuli da Veče bećarca i gange nije samo kulturna manifestacija, već simbol očuvanja tradicije i vlastitih korijena, naglašavajući važnost prenošenja ovog nasljeđa na mlađe generacije. Za uspješnu organizaciju jubilarnog izdanja manifestacije zasluženo je Udruženje za zaštitu historijskih spomenika i kulturnog nasljeđa Neretvica Sin Neretvica, odnosno organizacioni odbor, kojem su brojni učesnici i posjetioci uputili čestitke za još jednu uspješno realizovanu večer posvećenu bećarcu i gangi. Sport. Fudbaleri fudbalskog kluba Igman pobjednici su jubilarnog 10. memorijalnog turnira Sejid Padalović nakon što su u finalnoj utakmici savladali FK Baton rezultatom 2:0. Prije finala odigrana je utakmica za 3. mjesto u kojoj je FK Klis Buturović Polje bio bolji od NK Iskra Bugojno rezultatom 3:1. Dvostruki strijelac za Klis bio je Jahić, dok je jedan pogodak postigao Šunj, čime je domaći tim osvojio 3. mjesto na turniru. Tokom ceremonije otvaranja turnira upriličeno je i priznanje Rasimu Sitaru, koji od ovog ljeta više nije formalni član rukovodstva FK Klis Buturović Polje. Iz kluba su mu zahvalili na dugogodišnjem doprinosu radu i funkcionisanju kolektiva, ističući njegov značajan angažman u razvoju kluba. 10. izdanje memorijalnog turnira Sejid Padalović još jednom je okupilo brojne ljubitelje fudbala i potvrdilo značaj ove sportske manifestacije, koja čuva uspomenu na Sejida Padalovića i njeguje sportski duh u Buturović Polju. U petak je u Podorašcu završen memorijalni malonogometni turnir Podorašac 2026, na kojem je učestvovalo 12 ekipa. Pobjednik turnira je ekipa Karbek Pruf, koja je u finalu

0: finalu pobjedila ekipu Dinogradnja rezultatom 4-3. U utakmici za treće mjesto ekipa Maksumić Komerc je pobjedila ekipu Sensu rezultatom 4-1. Za najboljeg igrača turnira je proglašen Nasir Hasanović iz pobjedničke ekipe Karbek Bruf, a iz redova iste ekipe je i najbolji strijelac Refik Imamović. Za najbolje golmana je proglašen Almir Tabak iz ekipe Dinogradnja. Priznanje za fair play osvojila ekipa Domus As. Prvoplasirana ekipa je dobila novčanu nagradu u iznosu od 5000 konvertibilnih maraka. Drugoplasirana ekipa je osvojila 1500 konvertibilnih maraka, a trećeplasirana ekipa 500 konvertibilnih maraka. Najbolji igrač, strijelac i golman su nagrađeni sa po 100 konvertibilnih maraka, a organizator je i za publiku obezbijedio nekoliko nagrada od sponzora. Nagrade najuspješnijim ekipama i pojedincima su uručili gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i članovi organizacionog odbora turnira, koji su gradonačelniku Ćatiću uručili zahvalnicu u znak zahvalnosti za podršku organizaciji turnira. Organizator turnira je udruženje Zupčanik Podorašac, pokrovitelj je grad Konjic, a podrška je bilo i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, te brojni sponzori. Za kraj informacija o vremenu za danas, meteorolozi u našoj zemlji najavljuju pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 14 i 19 stepeni na jugu do 25, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 33 i 39 stepeni, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za ponedjeljak 3. august 2026. godine. Srdačan pozdrav. Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Radio Konjica. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning.

Osjećam se kao Hirošima, u meni gore vatre. Nemoćan sam kao dijete, kad izgubim mater. Osjećam se kao ljubav, u meni vrazi izumre. Nemoćan da išta učini.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Point. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Ponedjeljak je 3. august 2026. godine. Tačno je 9 sati i 1 minuta. Uz vas ovoga jutra Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Nadamo se da ste i ovo jutro započeli ugodno uz program Radio Konjica. U narednih sat vremena pripremili smo vam pregled aktuelnih događaja iz Konjica i okoline, servisne informacije i naravno odličan muzički izbor. Ostanite uz Radio Konjic jer ćemo vas na početku nove radne sedmice pozdraviti pjesmom.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.
1: U nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija, čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru i na Ivan Sedlu označen kao dobar. U ovom izvještaju se također navodi da je dana 2. augusta 2026. godine civilna zaštita grada Konjica prijavila neeksplodirana ubojita sredstva u Konjicu. Prijava je po prijemu proslijeđena timu Mostar A i službi za neeksplodirana ubojita sredstva pri Federalnoj upravi civilne zaštite Sarajevo. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da su u protekla 24 sata registrovana 3 krivična djela. Također je registrovano 7 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom, u kojima je jedna osoba smrtno stradala, 4 osobe zadobile su lakše tjelesne povrede, a jedna osoba zadobila je teže tjelesne povrede. Registrovana su i 3 slučaja narušavanja javnog reda i mira. A o zdravstvenom stanju naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada Hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjic, a u izvještaju se navodi da su u protekla 72 sata, tačnije da je u protekla 72 sata pregledano 136 pacijenata u prostorijama hitne pomoći. U urgentni centar poslano je 25 pacijenata, dok je zabilježena i 21 kućna posjeta. Jutarnji program nastavljamo.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: besplatno. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Je sati 28 minuta. Još jednom lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku našeg programa donosimo jednu lijepu vijest za penzionera. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje objavio je da isplata penzija za mjesec juli počinje u srijedu 5. augusta. Kako se navodi u saopćenju, korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacionom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Akontaciono usklađivanje penzija po stopi od 3,5% primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom 2026. godine. Penzije ostvarene tokom 2026. godine ne podliježu ovom usklađivanju osim najnižih i zagarantovanih penzija koje se usklađuju po istoj stopi. Stopa akontacionog usklađivanja utvrđena je u skladu s članom 79 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju primjenom zakona propisne formule koja uzima u obzir 60% rasta prosječne bruto plaće i 40% rasta indeksa potrošačkih cijena. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 690 konvertibilnih maraka, zagarantovana 823, dok najviša penzija iznosi 3450 konvertibilnih maraka. Osnovica za obračun najniže penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine

iznosi 749 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za manje od 20 godina penzijskog staža, odnosno 60% osnovice, iznosi 449 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 20 i više, a manje od 25 godina penzijskog staža, iznosi 487 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 25 i više, a manje od 30 godina penzijskog staža, iznosi 524 konvertibilne marke. Najniža penzija za 30 i više, a manje od 35 godina penzijskog staža, iznosi 562 marke. Najniža penzija za 35 i više, a manje od 40 godina penzijskog staža, iznosi 637 konvertibilnih maraka. Najniža penzija za 40 i više godina penzijskog staža, iznosi 712 konvertibilnih maraka. Najniža invalidska penzija iznosi 674 konvertibilne marke. Najniža porodična penzija iznosi 674 konvertibilne marke. Iznos zagarantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 871 konvertibilnu marku. Prosječna samostalna penzija za juli iznosi 881 konvertibilnu marku. Penziju za juli primit će 471.578 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 370,17 miliona konvertibilnih maraka. Iz Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje ističu da će konačna stopa redovnog usklađivanja penzija biti utvrđena nakon što Federalni zavod za statistiku objavi sve službene statističke podatke za prvo polugodište 2026. godine. Ukoliko konačna stopa usklađivanja bude viša od akontaciono isplaćenih 3,5%, razlika će korisnicima biti obračunata i isplaćena retroaktivno, počevši od penzije za juli 2026. godine.

9:43, naš jutarnji program nastavljamo redovnom rubrikom Pregled pisanja štampe. Počinjemo sa naslovima dnevnog vaza. Spektakl Dino Merlin dokazao da je najveći čarobnjak za historiju. Dalje čitajte, užas, serija nesreća na putevima u Bosni i Hercegovini. 7 mrtvih za 3 dana. Opasnost, kompjuterska prevara u Igmanu aktualizira temu jednim klikom, firme gube milijone konvertibilnih maraka. Opasno vrijeme obustaviti radove na otvorenom Bosna i Hercegovina pred paklenim vrućinama. A nakon istaknutih naslova dnevnog vaza prelazimo na naslovnu stranu oslobođenja. U oslobođenju čitajte, događaj svjetski, emocija balkanska. Tek će se sabirati konačni rezultati čarolije koje je 3 noći zaredom za više od 100.000 svojih gostiju izveo čarobnjak Merlin, ali je već kada su se pogasla svjetla pozornice bilo jasno da je ta magija bila zaista vrhunska, ali da je muzičar Dino u Bosnu i Hercegovinu donio neke nove standarde. Na strani 6 naslov glasi: svaka žrtva nosi vlastiti teret. Sljedeći naslov kaže Emiru Hadžihafizbegoviću: počasno srce Sarajeva. Kako je Sarajevo Film Festival rastao, rasla je i odgovornost da oda priznanje onima koji su trajno obilježili bosansko-hercegovački film. Prilog u oslobođenju je Sport Plus. Juventus ozvaničio dolazak Kerima Alajbegovića, Sloboda deklarisala želju, FIFA odustala od ideje, ali UEFA ne prašta, liga proširena, niko nije ispao. Detaljnije svakako čitajte u oslobođenju.

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Slušate Radio Konjic.

Poštovani slušaoci, 9:56, pred kraj našeg jutarnjeg programa donosimo sportske aktuelnosti. U petak je u Podorašcu završen memorijalni malonogometni turnir Podorašac 2026 na kojem je učestvovalo 12 ekipa. Pobjednik turnira je ekipa Karbek Brov koja je u finalu pobjedila ekipu Dinogradnja rezultatom 4-3. U utakmici za treće mjesto ekipa Maksumić Komerc je pobjedila ekipu Sensu rezultatom 4-1. Za najboljeg igrača turnira je proglašen Nasir Hasanović iz pobjedničke ekipe Karbek Brov, a iz redova iste ekipe je i najbolji strijelac Refik Imamović. Za najboljeg golmana je proglašen Almir Tabak iz ekipe Dinogradnja. Priznanje za fair play osvojila je ekipa Domus As. Prvoplasirana ekipa je dobila novčanu nagradu u iznosu od 5000 konvertibilnih maraka, drugoplasirana ekipa je osvojila 1500 konvertibilnih maraka, a trećeplasirana ekipa 500. Najbolji igrač, strijelac i golman su nagrađeni sa po 100 konvertibilnih maraka, a organizator je i za publiku obezbijedio nekoliko nagrada od sponzora. Fudbaleri fudbalskog kluba Igman pobjednici su jubilarnog 10. memorijalnog turnira Sejid Padalović nakon što su u finalnoj utakmici savladali fudbalski klub Baton rezultatom 2-0. Prije finala odigrana je utakmica za treće mjesto u kojoj je fudbalski klub Klis Butrović Polje bio bolji od NK Iskra Bugojno rezultatom 3-1. Dvostruki strijelac za Klis bio je Jahić, dok je jedan pogodak postigao Šunj, čime je domaći tim osvojio treće mjesto na turniru. Tokom jučerašnje ceremonije turnira upriličeno je i priznanje Rasimu Sitaru, koji od ovog ljeta više nije formalni član rukovodstva fudbalskog kluba Klis Butrović Polje, a iz kluba su mu zahvalili na dugogodišnjem doprinosu radu i funkcionisanju kolektiva, ističući njegov značajan angažman u razvoju kluba. 10. izdanje memorijalnog turnira Sejid Padalović još jednom je okupilo brojne ljubitelje fudbala i potvrdilo značaj ove sportske manifestacije koja čuva uspomenu na Sejida Padalovića i njeguje sportski duh u Butrović Polju. Poštovani slušaoci, priveli smo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa Radio Konjica. Hvala vam što ste i ovoga jutra bili uz nas. Od 10:15 nastavljamo uz aktuelne priče iz našeg kraja. Donosimo priču sa završnice memorijalnog malonogometnog turnira Podorašac 2026. Govorit ćemo i o jubilarnoj 20. manifestaciji Večeri Bećarca i Gange, te o 10. memorijalnom turniru Sejid Padalović u Butrović Polju, na kojem je fudbalski klub Igman Konjic podigao pobjednički pehar. Muamer Ćukle i Aida Šabanović žele vam ugodan i uspješan ostatak dana. Do slušanja.

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Policija u istočnom Sarajevu raspisala je potragu za Đorđem Ždralom nakon sinoćnje pucnjave u kojoj je jedna osoba ranjena. Iz policijske uprave istočno Sarajevo saopćeno je da je u toku rad na rasvjetljavanju krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju i provođenje zakonom predviđenih mjera i radnji na rasvjetljavanju i pronalaženju izvršioca. Očevici su kazali da je Ždrale iz automobila pucao u drugo vozilo i sa dva hica ranio Kostu Pandurevića, koji je u automobilu bio s maloljetnim djetetom. Iz bolnice u Kasindolu saopćeno je da je pacijent zbrinut i da je stabilno.

Španske obavještajne službe zaključile su da marokanske vlasti nisu unaprijed organizirale masovni ulazak 50.000 migranata u Seutu, ali su ga svjesno propustile zaustaviti, olakšale ljudima dolazak do granice i potom politički iskoristile nastalu krizu, objavio je El País. List se poziva na procjene španskih obavještajnih službi koje nisu objavljene. Masovni prelazak podstakla je dezinformacija da zbog nedavne presude Španskog vrhovnog suda Španija ne može vratiti migrante koji dođu u Seutu. Tokom migrantske navale na enklavu poginule su 72 osobe. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža doživjela je kolaps, oko 10 miliona stanovnika te otočke zemlje je u mraku, saopćila je državna elektroenergetska kompanija. Union Electrica de Cuba nije saopćila više detalja u objavama na društvenim mrežama, prenosi Reuters. Osim nestanka struje, ljudi imaju problema s vodom i komunikacijama i gotovo je nemoguće dobiti odgovor na poruke ili čak samo kontaktirati s nekim telefonom. Vels je prvi nogometni savez koji je zvanično povukao podršku za reizbor Gianije Infantina za predsjednika Međunarodne nogometne federacije FIFA, javlja danas Sky Sport. Ovaj potez uslijedio je nakon gubitka povjerenja u Infantinovo rukovodstvo poslije neuspjelog pokušaja prodaje udjela u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima. Nogometni savez Velsa je, kako se navodi, pisanim putem obavijestio FIFA o svom stavu u vezi s njenim predsjednikom. Temperature izmjerene u 9 sati, Foča 18 stepeni, Bugojno 20, Sarajevo i Srebrenica 21, Bihać i Han Pjesak 22, Banja Luka, Livno, Zenica, Doboj i Tuzla 24, Trebinje 26, Bijeljina 27 i Mostar 29 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Nastavljamo druženje u ljetu na talasima Radio Konjica. Srdačan pozdrav svim slušaocima. Sa vama su Muamer Ćukle i Mila Habibija. Želimo svima ugodne minute u sadržaje koje smo pripremili, a čiji su akteri s područja Konjica, ali i s područja drugih gradova koji su učestvovali u događajima na području Konjica. O tome dakle govorimo u nastavku o sportskim i kulturnim sadržajima koji su održani u našem gradu, pa krenimo redom. Pobjednik 28. memorijalnog malonogometnog turnira u Podorašcu je ekipa Karbeg Brof. Završnica turnira bila je u petak, a danas u emisiji donosimo reportažni zapis ovog događaja sa učesnicima, organizatorima, pokroviteljima. 28. memorijalni malonogometni turnir u Podorašcu organizovalo je Udruženje Zupčani kuz pokroviteljstvo grada Konjica.

Konjica. U Parsovićima je u subotu održana jubilarna 20. manifestacija Veče Bećarca i Gange, koja je i ove godine okupila veliki broj ljubitelja tradicionalne pjesme i kulturne baštine. Prema procjenama organizatora, manifestacije prisustvovalo više od 1200 posjetilaca. Za uspješnu organizaciju ovog jubilarnog izdanja zaslužno je Udruženje za zaštitu historijskih spomenika i kulturnog nasljeđa Neretvica. O ovom događaju će govoriti predsjednik udruženja Salih Mustafić. Fudbalski klub Igman je pobjednik jubilarnog 10. memorijalnog turnira Sejid Padalović nakon što su u finalnoj utakmici sinoć savladali FK Baton iz Sarajeva rezultatom 2:0. Organizator turnira je bio fudbalski klub Klis, pokrovitelj grad Konjic, a danas o turniru govori predsjednik kluba Ahmo Miljević. Ostanite s nama.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: U petak je u Podorašcu završen 28. memorijalni malonogometni turnir Podorašac 2026, na kojem je učestvovalo 12 ekipa.
2: Pobjednik turnira je ekipa Karbek Prof, koja je u finalu pobjedila ekipu Dinogradnja rezultatom 4-3. U utakmici za treće mjesto ekipa Maksumić Komerc je pobjedila ekipu Sensu rezultatom 4-1. Za najboljeg igrača turnira je proglašen Nasir Hasanović iz pobjedničke ekipe Karbek Prof, a iz redova iste ekipe i najbolji strijelac Refik Imamović. Za najboljeg golmana je proglašen Almir Tabak iz ekipe Dinogradnja. Priznanje za fair play je osvojila ekipa Domus AS. Prvoplasirana ekipa je dobila novčanu nagradu u iznosu od 5000 konvertibilnih maraka, drugoplasirana ekipa je osvojila 1500 maraka, a trećeplasirana ekipa 500 maraka. Najbolji igrač, strijelac i golman su nagrađeni sa po 100 konvertibilnih maraka, a organizator je za publiku obezbijedio nekoliko nagrada od sponzora. Emitujemo razgovore sa najuspješnijim pojedincima turnira.
1: Najbolji strijelac na turniru je iz pobjedničke ekipe Refik Imamović. Čestitamo. Kakvi su vaši komentari o ovogodišnjem turniru?
3: Prije svega hvala vama puno na čestitkama. Onda hvala organizatoru na ovako dobro organizovanom turniru. Utisci su dobri, koje tu uspjeli smo da osvojimo na kraju. Imali smo težak put do finala, ali eto, timskim duhom i našom dobrom igrom stvarali smo do taj rezultat koji smo željeli, to jeste prvo mjesto.
1: Isplatilo se.
3: Najveća vrijednost ekipe je to zajedništvo i da se uvijek držimo tu jedan za drugog. I eto, to nam je opet, kažem, donijelo to prvo mjesto i nadam se da ćemo ovako nastaviti tako Bog da iz godine u godinu osvajati turnira u najboljem slučaju.
1: Jeste li učesnici još nekih turnira?
3: Jesmo. Vodamo po čitavoj Bosni kako stignemo. Eto, imali smo neki zapaženi rezultata ove godine. Osvojili smo to i Hadžiće, ovo nam je drugo finale koje smo osvojili u nekoliko mjeseci. Također pobjednici smo mini nogometne lige u Sarajevu, te fair play lige u Sarajevu. Krilno je ove godine, nadam se da će se i nastaviti i da ćemo stvariti još bolje rezultate i da će ostati taj timski duh kod nas.
1: Hvala i sretno.
3: Hvala puno.
1: Najbolji golman na turniru je Almir Tabak iz ekipe Dinogradnja. Čestitamo. Je li bio zahtjevan turnir? Jeste li očekivali priznanje?
4: Pa da, bio je zahtjevan turnir. Bilo je dobri ekipa. Bilo nam je drago što smo došli pri kraju turnira. Nažalost, izgubili smo finale. Čestitamo pobjednicima, a nama to godine, ako Bog, da idemo na prvo mjesto.
1: Vi ste redovni ovdje?
4: Pa da, to prilično redovan.
1: Vaša ekipa sastavljena je dobrih momaka.
4: Jako fini momci. Prilično Tarči i Pazarići, par momaka, malo dalje. Jako fini momci. Čast mi igra sa njima, s mojim momcima Dinogradnja. Čestitam i od srca što smo pozvali da za njih branim.
1: Naš sagovornik je najbolji igrač turnira, Nasir Hasanović iz pobjedničke ekipe Karbek Prof. Lijepa titula, pa zaslužena.
5: Što se tiče ekipe, definitivno zaslužena. Moja, pa pomalo laskava titula, bez ekipe je teško biti najbolji igrač.
1: Što se tiče vaših kolega u ekipi, šta je bilo ono presudno pa da osvojite turnir?
5: Pa znate kako, ova ekipa veoma mlada, igramo zajedno možda zadnjih godinu i po dana. Ono najbitnije, sloga mi stvarno, ovo je ekipa u kojoj svaki igrač, što bi se reklo, žargonski gine za drugog igrača i ta neka sloga i donosi titule. Zajednički trud.
1: Nije ovo jedini turnir, čuli smo od vaše kolege koji je izabran za najboljeg strijelca. Putujete, nastupate na raznim turnirima. Kako vam je bilo na ovom turniru?
5: Prije svega odlična realizacija. Stvarno smo se osjećali kao kod kuće. Na nivou vrhunskih turnira, moramo reći. Tako da organizator stvarno ima i na što biti koristi.
1: Hvala i vidimo se do godine.
2: Nagrade najuspješnijim ekipama i pojedincima su uručili gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i članovi organizacionog odbora turnira, koji su gradonačelniku Ćatiću uručili zahvalnicu u znak zahvalnosti za podršku u organizaciji turnira. Gradonačelnik Ćatić je čestitao organizatorima na organizaciji 28. memorijalnog malonogometnog turnira Podorašac 2026. Gradonačelnik Konjica Osman

0: Čatić je ove godine bio na završnici turnira, malonogometnog memorialnog turnira Podorašac 2026. Grad Konjic podržava malonogometne turnire, 28. po redu je okončan u Podorašcu.
1: Raduje me činjenica da je grad Konjic ove godine uz malonogometni turnir ovdje u Podorašcu, turnir posvećen sećanju na šehide. Drago mi da u organizaciji samog turnira učestvuju mladi ljudi koji kroz kulturi sjećanja trude se da otrudnu od zaborava sve one koji su dali svoje živote, da danas mi uživamo u slobodi također. Drago mi je da bi mladi ljudi iz godine u godinu unapređuju kvalitet samog turnira i sama organizacija je na nivou i želim da je čestitam. Ono što me također raduje da je konstantno, to je jedan određen broj kako je prijavljena ekipa, tako i publike, i ono što također želim da naglasim da jednostavno ovakvim načinom same organizacije kako mjesne zajednice, tako i gradske uprave, daje jedan izuzetno dobar rezultat, a ono što je vrlo važno da smo imali priliku da vidimo kvalitetan fudbal i fair play igru, i što mi je najvažnije da nije bilo povreda na samom turniru.
0: Evidentno je da će biti još nekih novih malonogometnih turnira koji će podržati grad Konjic, tu su Pežice, potom jedan novi turnir u Neretvici.
1: Upravo tako, jednostavno iz godine u godinu kako imamo tradicionalne ove turnire, evo rekli ste upravo da je ovaj 28. također javljaju se ideje za novim određenim sadržajima u skopu Končkog geta, i drago me da mladi ljudi upravo se opredeljuju da proširuju sadržaj kako sportski, tako kulturni, i u tom dijelu grad Konjic će biti podrška svim aktivnostima koje se provode, a posebno onim aktivnostima koje služe kulturi sjećanja.
0: Sedin Korić, član organizacionog odbora turnira, izjavio je da su zadovoljni ovogodišnjim aktivnostima. Sedin Korić, član organizacionog odbora memorialnog malonogometnog turnira Podorašac, naš je sagovornik. Završen je još jedan turnir, 28. po redu. Jeste li zadovoljni, Sedine?
2: Hvala na dolasku u mjesnu zajednicu Podorašca. Hvala Radio Konjicu što nas pratite. Po organizacionog turnira je zadovoljna. Jako dobre su utakmice bile. Ove godine odličan kvalitet ekipa je bio. 12 ekipa se prijavilo na ovogodišnji turnir, podijeljene u dvije grupe. Odigrali smo četvrtfinale, polufinale i finale, evo 28. memorialnom po redu turnira u Podorašcu. Hvala svim sponzorima, hvala gradu Konjicu na čelu sa gradonačelnikom Osmanom Čatićem, svim dobrim ljudima koji su imalo pomogli u organizaciji turnira. Hvala medijskom pokrovitelju što radi o Konjicu. Vidimo se ako Bog da i sljedeće godine na istom mjestu.
0: Organizator turnira u Podorašcu je udruženje Zupčanik Podorašac, pokrovitelj je grad Konjic, a podrška je bilo i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i brojni sponzori.

neki vragovi otišli, al opet ostali u duši.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: U Parsovićima je u subotu održana jubilarna 20. manifestacija Veče Bećarca i Gange, koja je i ove godine okupila veliki broj ljubitelja tradicionalne pjesme i kulturne baštine. Prema procjenama organizatora, manifestacije prisustvovalo više od 1200 posjetilaca. Za uspješnu organizaciju ovog jubilarnog izdanja zaslužno je Udruženje za zaštitu historijskih spomenika i kulturnog nasljeđa Neretvica. O ovom događaju će govoriti predsjednik udruženja Salih Mustafić. Zabilježila Alisa Kudra.
2: Nastavljamo naše druženje na talasima Radio Konjica. U Parsovićima je u subotu 1. augusta održana jubilarna 20. manifestacija Veče Bećarca i Gange, koja je i ove godine okupila veliki broj ljubitelja tradicionalne pjesme i kulturne baštine. O održanoj manifestaciji i utiscima u našem programu govori Salih Mustafić, predsjednik udruženja za zaštitu historijskih spomenika i kulturnog nasljeđa Sin Neretvica, koji su organizatori manifestacije Veče Bećarca i Gange.
3: U prelijepom ambijentu Parsovića u Djetara Neretvice u subotu 1. augusta 2026. godine u prisutu više od 1200 posjetitelja i gostiju održaje tradicionalna večer jubilarna 20. po redu manifestacija Večeri Bećarca i Gange. Ovaj događaj koji je toku protekle dvije decenije izrastao u vrhunski kulturni brend konjičkog kraja ponovo nam je dokazao da su Bećarac i Ganga srce kulturne baštine i tradicije, neizostavan dio identiteta doline Neretvice i čitave Bosne i Hercegovine. U bogatom i raznovrsnom kulturno-umjetničkom programu učestvovao je veliki broj izvornih pjevačkih grupa i izvođača. Publiku su tradicionalnim grlenim napjevima i Bećarcima, također i Gangama, oduševile grupe iz Parsovića, Vukovlja, Graca, Udruženja žena Moz, Jablanica, Klišanke te Ganga Bjelašnica. Pored izvornih pjevačkih grupa posebno draž večeri dali su mladi članovi i članice DZK Preporod, izvođači Sevdalinka Ramis Kovačević, Armin Letić, kao i talentovani jednogodišnji harmonikaš Henan Medin. Čuvajući Bećarac i Gangu, mi prvenstveno čuvamo svoj identitet i svoje korijene. Ne smijemo zaboraviti odakle smo potekli, ovo nije samo obično pjevanje. Ovo su pjevali naši djedovi i nane. Gubeći ovo, gubimo i veze s njima. Mladima moramo pokazati da je to zajednički identitet svih naroda u Bosni i Hercegovini. Olako se odričemo raznih pjesama i napjeva i obećaja koji čine našu kulturnu baštinu. Posebne emocije najavilo je javno priznanje Ibrahimu Turku i Ibri, čovjek koji je decenijima

0: snažu, nesebičan truju energiju, ljubav u organizaciju ove manifestacije. Ne smijemo zaboraviti da je grad Konjic uvijek uz nas i posebna zahvalnost ide u gospodinu Osmanu Čaču, gradonačelniku grada Konjica, koji je prepoznao ovu manifestaciju i uvrstio je kulturno-historijske bašne grada Konjica i od samog početka pružao maksimalnu podršku. Teška iskušenja su nerijetki su zadesila i mi smatramo, ako budemo samo snažni zajedno, da možemo graditi naš kraj i obnavljati ga svim srcem. Organizaciju Večeri Bečarca i Gange, kao i svake godine i ove godine, organizuje udruženje Sine Neretvica, koji svojim radom pokušava da sačuva kulturnu baštinu naše krajeva, grada Konjica kao i Bosne i Hercegovine. Udruženje će, kao i svake godine do sad i u nastavku, truditi se da što bolje prezentujemo kulturnu baštinu naših krajeva, također vršiti edukaciju mladih naraštaja kako bi što bolje sačuvali naše korijene.
1: Hvala vam puno na izdvojeno vremenu.
0: Hvala vam.

0: U programu Radio Konjica govorimo o događajima koji su proteklih dana održani na našem području. Jedan od sportskih događaja bio je i 10. memorialni turnir, čiji je organizator fudbalski klub Klis turnir, memorialni turnir Sejd Padalović. Uspješno je organizovan 10. put, a to je povod za razgovor sa predsjednikom kluba Ahmom Miljevićem. Čestitamo, jeste li vi zadovoljni organizacijom i onim što se događalo u Buturović polju?
1: Evo, pozdrav vama i slušalce Radio Konjica. Evo, održan je 10. memorialni turnir Sejd Padalović, koji je organizovan fudbalski klub KIS skupa sa mjesnom zajednicom Neretvica i udruženjem Buk Buturović polja. Mjesna zajednica Neretvica su održali 10. memorialni turnir koji se održan u Buturović polju u 4 ekipe, znači fudbalski klub Igman, fudbalski klub Baton Sarajeva, nogometni klub Iksra Bugojno i fudbalski klub Klis Buturović polje. Turnir je održan 2 dana i bilo uspješno što završili taj turnir, svi smo zadovoljni, tako da pobjednik turnira je ekipa Igmana Buturović polje, koja je u finalu pobjedila Baton sa 2-0. Treće mjesto osvojio fudbalski klub Klis, koji je pobjedio Iskru Bugojno sa 3-1.
0: Jeste li zadovoljni atmosferom koja je vladala?
1: Pa jesmo, mislim da tako je, malo su, te vršine su bile, ali smo sigurno uz pomoć svi ljudi, organizatora, odradili prvi dan turnira, bilo drugi dan turnira, smo igrali noćne utakmice, tako da smo zadovoljni svi igrači, dobili smo pohvale drugih ekipa koji su nastupili, da su dobro odradili turnir i nadam se da ćemo biti uspješni i naredni turnira.
0: Naravno, sve to ne bi moglo bez finansijske podrške institucija.
1: Ja bih se ovog puta zahvalio gradu Konjicu, koji je bio glavni pokrovitelj turnira, kao i ministarstvu boračka pitanja HNK i kao i medijskom pokrovitelju Radio Konjica.
0: Prije održavanja turnira, prije početka turnira, održane su i prigodne aktivnosti, kultura sjećanja na šehide s područja Neretvice.
1: Tako, mi smo prvi dan turnira posjetili mezare Rahmeta Sejda Padalovića, podlogli cvijeće, kao i na spomen obilježju Buturović polju, gdje smo pristavali predstavnice Batona i drugih klubova koji smo položili cvijeće i učili fatihe koji su dali borcima koji su dali živote za odbranu ove države.
0: Dakle, uspješna organizacija, slijedi sada početak prvenstva. Je li Klis spreman za prvenstvene utakmice?
1: Pa evo, ja kažem da smo mi pozvani na jedan turnir u Fovinci koji ćemo prihvatiti da idemo do 9. ili 10. augusta, koji ćemo učestvovati na turniru u Fovinci, prisutno nogomet kluba Travnik, Vitez, Klis i Fovinca.
0: To je jedna od pripremnih utakmica. Kada počinje prvenstvo?
1: Prvenstvo fudbalskog kluba druge lige federacije grupa Jug počinje 22. i 23. augusta. Mi ćemo učestvovati, znači prvu utakmicu fudbalskog kluba igra u Buturović polju protiv nogometnog kluba Višći iz Višića.
0: I vi ste, kao i mnogi klubovi, u svojim redovima imate neke transformacije, pojedini igrači su napustili klub, novi dolaze, kako se s tim nosite, je li kompletirana ekipa?
1: Pa da, mi smo ove godine predmladili ekipu, neki igrači su koji su bili, zahvalili smo se, ljudi napustili zbog radnih obaveza, zbog studijenskih obaveza i tako da smo sad od novih igrača, su mladi igrači koji su, mislim da mogu podnijeti teret ovoga našeg kluba i da ćemo se uspješno sigurno nastaviti takmičenje i bit ćemo sigurno među bolje ekipama i nadam se na negdje u tabeli prvi 5-6 mjesta na tabeli uz ovaj igrački kadar. Tu igrači koji su bili prije i mi im se zahvalimo.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Hvala vam za pažnju. U ljetu na talasima Radio Konjica govorili smo o događajima koji su proteklih dana održani na području Konjica, tačnije o 28. memorijalnom malonogometnom turniru Podorašac 2026, o večeri Bećarca i Gange u Parsovićima, te o memorijalnom turniru Sejd Padalović u Buturović polju. Realizovali Muamer Ćukle, Alisa Kudra i Jamila Habibija. Do slušanja.
0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica.

mjeseca. Uživaju više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Kasnije do 12. augusta 2026. godine. Isključivo pravo za korištenje ove rekreacije imaju samo članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica i njihovi supružnici. Svi članovi koji se odluče za putovanje idu na vlastitu odgovornost.

0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.
1: I 11 sati i jedna minuta, vi slušate program Radio Konjica, slušate naš ljetni program, a naravno ljeto je sinonim za putovanja na turističke destinacije. Malo prije smo u našem džinglu čuli pozive da nam se javite, da saopštite neke informacije i moramo priznati da smo od jutros imali nekoliko poziva, e-mailova, poruka, što na kontakt broj.

Gradonačelnik Konjica raspisuje javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju i unapređenju biznisa Startup za ruralna područja grada Konjica za 2026. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava u oblasti privrede za 2026. godinu na području grada Konjica s ciljem otvaranja novih radnih mjesta, unapređenja poslovnog ambijenta i ostalih faktora koji će potaknuti ruralni razvoj, skup politika, mjera i aktivnosti koje za cilj imaju sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja i koje se planiraju i provode uz uvažavanje principa održivog razvoja, očuvanja i unapređenja kvaliteta okoliša. Novčana podrška namijenjena je sufinansiranju pokretanja biznisa i podršci poslovnim idejama u ruralnim područjima grada Konjica kroz finansiranje subvencija doprinosa za zaposlenu, samozaposlenu osobu i opreme za obavljanje osnovne djelatnosti. Visina bespovratnih sredstava po biznis planu može iznositi maksimalno do 30.000 konvertibilnih maraka. U slučaju da je zbirni iznos aplikacije koje su zadovoljile uslove ovog javnog poziva veći od ukupnog iznosa predviđenog za realizaciju programa, iznos odobrenih sredstava smanjivaće se po pojedinačnim aplikacijama koje su zadovoljile uslove javnog poziva, a u ovisnosti od kvalitete poslovnog plana. Osnovni cilj javnog poziva je podsticaj inovacijama, stvaranju novih radnih mjesta i unapređenje ekonomije na području grada Konjica. Korisnici sredstava mogu biti osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove: nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih javne ustanove Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona, Biro za zapošljavanje Konjic, ili poduzetnici koji su registrovali obrt ili društvo sa ograničenom odgovornošću u periodu od 1.1.2026. godine do dana objave javnog poziva. Na javni poziv mogu aplicirati osobe koje imaju prebivalište na navedenim područjima grada Konjica, zona 3, područje uzvodno od Tršanice, od naselja Ovčari, uključujući naselje Ovčari uz magistralni put M17 do granice područja grada, područje uz magistralni put M17 od naselja Orahovica, uključujući naselje Orahovica, do Ribičkog mosta granice područja grada, zona 5, područja koja pripadaju sekundarnim centrima Glavatičevo, Buturović polje, Spiljani, Džajići, Odžaci i Bijela, šesta zona ostala naseljena mjesta na području grada Konjica. Da će po odobravanju poslovne ideje registrovati i razvijati vlastiti biznis na području navedenih zona grada. Poduzetnici koji su registrovali obrt ili društvo sa ograničenom odgovornošću u periodu 5. januar 2026. godine do dana objave javnog poziva sa sjedištem u navedenim zonama. Da nisu bili korisnici bespovratnih sredstava u svrhu samozapošljavanja u ranijem periodu. Sredstva podsticaja su isključivo namijenjena za subvenciju doprinosa za zaposlenu zaposlenu osobu sa najviše 12 mjeseci poslovanja, kupovinu mašina, alata i opreme za obavljanje osnovne djelatnosti. Osnov za izračunavanje podrške je dostavljena faktura koja se odnosi na prihvatljive troškove. Za aplikante koji su registrovali djelatnost u periodu

Tražite plišani dinosaur Bernice World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 1-2-3, operativni centar civilne zaštite na broj 1-2-1 ili policiju na broj 1-2-2.

Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, Službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Prvi kontingent elektronske izborne opreme stiže danas u skladišta Centralne izborne komisije BiH. Nekoliko požara aktivno je u Hercegovini, ali su pod kontrolom. Donald Trump za danas najavio nove pregovore s Iranom. U Bosni i Hercegovini danas je sunčano, temperature do 40 stepeni. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je da će prvi kontingent aparata za biometrijsku identifikaciju birača stići danas. Nakon toga dolaze i skeneri, što će biti preduslov za probne testove i simulacije izbora. Stručnjaci smatraju da će nove tehnologije napokon riješiti brojne nepravilnosti i krađe glasova.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posjetu Bosni i Hercegovini i srpskim povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas bi prema najavi trebalo da posjeti Kuprešku, Visoravan, Janju i Bugojno. U videoporuci objavljeno je na društvenim mrežama, poručio je da su očuvanje regionalne stabilnosti i mir prioriteti Srbije. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata evidentirano je 12 požara na otvorenom. Gorjeli su trava, nisko rastinje, šuma, otpadi i smeće, a najviše intervencija zabilježeno je na području Čapljine, gdje je ugašeno 7 požara. Situacija na požarištima kod Trebinja jutros je stabilna i vatra ne ugrožava objekte, naseljena mjesta ni puteve. Požari su i dalje aktivni u selima Kotezi i Biograd, te na Trebinskim brdima, ali su pod nadzorom vatrogasaca. Građani

0: Ima kantona Sarajevo danas je dostupno 17.500 dijagnostičkih pregleda u ugovornim zdravstvenim ustanovama za pretrage na koje se u javnom zdravstvenom sistemu čeka duže od 90 dana. Pravo mogu ostvariti osiguranici uz preporuku specijaliste, uputnicu porodičnog ljekara i potvrdu da pregled nije moguće obaviti u roku od 90 dana.
1: Dijelove Evrope pogodile su dugotrajne vrućine i suše, što je smanjilo vodostaj rijeka. Najkritičnije je u Mađarskoj, gdje je nizak vodostaj Dunava prisiljava vlasti da zatvore jedinu nuklearnu elektranu u zemlji, prvi put u više od 40 godina. Premijer Mađarske, Peter Mađar, izjavio je da je ova zemlja suočena sa 5 najzahtjevnijih dana i pozvao na drastično smanjenje potrošnje električne energije. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Jedina mađarska nuklearna elektrana Paks je pred privremenim zatvaranjem zbog velikog pada nivoa rijeke Dunav, dok je, kako navode vlasti, elektroenergetski sistem zemlje izložen ogromnom opterećenju. Mađarski premijer Peter Mađar u video poruci na društvenim mrežama rekao je da je pred zemljom 5 najtežih dana. Ipak naglasio je da posljednja od 4 turbine nuklearne elektrane još uvijek radi. Poručio je da će biti potrebna puna nacionalna solidarnost i međusobna podrška.
3: Predstoji nam nekoliko najzahtjevnijih dana zbog pada nivoa Dunava i neposredni prioritet je prevazilaženje ove krize. Elektroenergetska mreža, naše javne službe i mi sami bit ćemo pod golemim opterećenjem, a Paks bi mogao mirovati sedmicama.
2: Pretposljednja turbina u nuklearnoj elektrani ugašena je juče, a proizvodnja električne energije smanjena je sa 2000 megavata na samo 240 zbog niskog vodostaja Dunava koji elektrana koristi za hlađenje. Nuklearka je izgrađena u sovjetsko doba i dalje je okosnica energetskog sistema Mađarske i proizvodi gotovo polovinu električne energije, a smanjenje i gubitak proizvodnje podstakli su uvođenje mjera za uštedu energije na nacionalnom nivou u trenutku kada se prognoziraju visoke temperature. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
1: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da danas poslije podne počinju novi pregovori s Iranom. Trump je otkazao planirane napade na tu zemlju, smatrajući da je moguć dogovor oko Hormuškog moreuza i iranskog nuklearnog programa. Teheran navodi da nije tražio odgađanje američkih vojnih akcija. Dragana Radovanović, Čalija.
4: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je odlučio na nagovor saveznika u zalivu da odgodi naređenje američkim snagama da izvrše nove udare na Iran, što je trebalo da bude, kako je naveo, najveći napad od Drugog svjetskog rata.
5: Zamolili su me Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Iran. Bili smo spremni krenuti i to bi bio masivni napad. Bili smo spremni, ali kad saveznici zatraže da se to otkaže, mora te razmisliti. A razlog zašto su tražili je, mislim, taj što postoji dogovor. Postoji dogovor o Hormuzu, a zatim će biti dogovor o nuklearnom oružju, ili biste to mogli nazvati denuklearizacijom Irana.
4: Mornarica Iranske revolucionarne garde objavila je da podiže svoju borbenu gotovost, navodeći da je stekla punu kontrolu nad Ormuzskim moreuzom. Portparol Iranskog ministarstva inostranih poslova Ismail Bagheji rekao je da se Ormuzski moreuz ni na koji način neće vratiti u stanje kakvo je bilo prije početka rata između Irana i SAD-a i naveo da o tome razgovara sa Omanom, ali da trenutno nema razgovora o njegovom ponovnom otvaranju.
5: Moramo osigurati da Hormuški tjesnac ne postane područje eksploatacije od strane strana koje nas napadaju. Ono što je neophodno jeste da usvojimo mehanizam kako bi se u potpunosti poštivala prava Irana na suverenitet. Naši razgovori s Omanom bilateralni su razgovori. Oni se ne tiču nikoga drugoga.
4: Centralna komanda SAD-a objavila je da američke snage aktivno nastavljaju pomorsku blokadu Irana, navodeći da su do 2. augusta preusmjerile 35 komercijalnih brodova, one sposobile 2 broda i ukrcale se na još 2 tokom operacija. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
0: Ukrajinski noćni napad dronovima pogodio je skladište ruske kompanije Wildberries u Vladimirskoj oblasti, oko 180 km istočno od Moskve. Iz kompanije je saopćeno da je izbio požar i da je osoblje

0: evakuirano. Regionalni guverner Aleksandar Dvejev potvrdio je da je jedna osoba povrijeđena. Od sredine jula Ukrajina je prema navodima napala oko 20 lokacija u vlasništvu Wildberrisa u Rusiji i na anektiranom Krimu. Italijanska premijerka Giorgia Meloni predložila je osnivanje centara za povratak migranata u zemlje izvan Evropske unije, a prijedlog će biti jedna od tema sutrašnjeg sastanka ministara unutrašnjih poslova Unije. Rim se nada da će do kraja godine postići sporazume s trećim zemljama po uzoru na model s Albanijom. Inicijativu podržava i Danska. Američkom glumcu Woodyu Harrelsonu bit će dodijeljeno počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i za glumačku karijeru. Na Sarajevo Film Festivalu u programu Open Era bit će prikazan film Dobrodošli u Sarajevo iz 1997. godine, u kojem Harrelson tumači jednu od glavnih uloga. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta.
1: Temperature: Bugojno 24 stepena, Sarajevo i Srebrenica 26, Ham Pjesak 25, Bihać i Zenica 27, Banja Luka, Livno i Tuzla 29, Trebinje 30, Bijeljine i Mostar 32 stepena. Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 33 do 42 stepena.
0: Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjić. Trenutno su na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnice i Deleuša. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se na graničnim prelazima Kamensko dolje, Bijača, Gradina i Rača. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj ulaznoj i izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Husejnović.
2: Slušate Radio Konjic. Augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Učesnici ovogodišnje Konjičke Sehare bit će društva iz Kipra, Rumunije, Crne Gore, Bugarske, Srbije, Albanije te društva iz Bosne i Hercegovine. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

Ludvik Tičava umrla je s 30 i nešto. Imali su par jutara zemljan,

0: Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča. 3, 2,
3: 1, go. Slušam ja Radio Konjic. Ne uvijek, ali slušam.

0: Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.

čuće Ave Maria, gdje god da tražiš tisuću milja, vječno će

0: Marketing Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
2: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernice World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Slušate Radio Konjic.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Svaki skok cijena na benzinskim crpkama u našoj zemlji tradicionalno pokreće novi val poskupljenja na policama trgovina. Nakon što je dizel na pojedinim mjestima ponovo prešao 3 konvertibilne marke, stručnjaci upozoravaju na neizbježnu lančanu reakciju. Skuplja nafta već u idućim danima mogla bi podići cijene hrane i prijevoza, a prognoze su još crnje, dosegnuli barel na svjetskom tržištu 120 dolara.
3: Svaki skok cijena na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini tradicionalno pokreće talas poskupljenja i ostalih proizvoda i usluga. Nakon što je dizel na pojedinim prodajnim mjestima prešao 3 konvertibilne marke, ekonomisti upozoravaju na novi lančani rast cijena. Računica je jednostavna, skuplje gorivo odmah gura i sve ostale cijene naviše. Kada nafta na svjetskim berzama u samo nekoliko dana skoči sa 71 na gotovo 90 dolara, poskupljenje na domaćim pumpama osjetimo odmah. Međutim, pravi problem nastaje kada veći troškovi prevoza stignu na naplatu kompanijama i proizvođačima. Admir Čavalić, ekonomski analitičar.
4: Vrlo je bitno navesti da ovo nije dobro niti za fizička lica, građane, ali s druge strane niti za privredu, stvara konfuziju, dodatne transakcijne troškove, naravno transportne troškove i jednostavno vodi izuzetnim poskupljenjima, odnosno padu konkurentnosti kada govorimo o privredu.
3: Prva i najosjetljivija karika u ovom lancu poskupljenja jeste hrana. Lančana reakcija počinje još na njivi gdje poljoprivredne mašine troše velike količine dizela, a završava u trgovačkim lancima. Prema procjenama osnovne životne namirnice mogle bi poskupjeti od 5 do 15%. Marin Bago, Udruženje za zaštitu potrošača Futura.
5: Rast cijena, pogotovo energenata, zaista vanjski faktor. Mi ništa ne možemo učiniti po tom pitanju. Međutim, pošto cijene energenata uzrokuju uvijek lančana poskupljenja proizvoda i usluga, nećemo sad pričati je li opravdano ili neopravdano, ali to se uvijek dešava. Dakle, mora se raditi na onome što možemo. Dakle, 33 nameta mi plaćamo kad plaćamo litar goriva. Dakle, tu ima stavki zaista mnogih koje smatram nepotrebnim i ukidanjem njih dobit ćemo jeftiniju, malo izbalansiraniju cijenu, a ključna stvar je stabilno cijene energenata radi balansa na tržištu.
3: Sljedeći na udaru je sektor transporta. Prevoznici poručuju da rade na ivici rentabilnosti te da je poskupljenje njihovih usluga od 10 do 20% jedini način da opstanu na tržištu. To automatski znači skuplje autobuske karte, ali i veće cijene dostave i taksi usluga. Ekonomisti su jasni, lančani rast cijena nemoguće zaustaviti bez direktne intervencije države, bilo kroz kontrolu marže ili privremeno smanjenje akciza. Dok se čeka reakcija nadležnih, svako novo poskupljenje goriva direktno se preslikava na troškove života koje ponovo najviše plaćaju krajnji potrošači. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Svijet.
0: Zbog ekstremne suše i visokih temperatura Mađarska je proglasila izvanredno stanje te je prinuđena ugasiti jedinu nuklearnu elektranu. I Rumunska je kontroliranom eksplozijom preusmjerila tok Dunava kako bi rashladila nuklearna postrojenja kojima također prijeti obustava rada. Dok američki predsjednik najavljuje nove razgovore s Iranom, iz Teherana demantiraju informaciju. O ovim i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
6: Prvi put u historiji sva 4 bloka mađarske nuklearne elektrane Pakše morat će biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Ova elektrana ima nominalni

0: kapacitet od 2000 megavata. Međutim, posljednjih dana, uslijed ograničenja uvedenih zbog drastično niskog vodostaja Dunava, postepeno je smanjena proizvodnja. Premijer Peter Mađar kazao je da je proizvodnja električne energije smanjena na samo 240 megavata.
1: Suočavamo se sa neviđenom energetskom krizom, strašnim nasljeđem, nikad viđenim uvjetima, bilo da je riječ o vodostaju Dunava ili temperaturama.
0: Rumunske pomorske snage izvele su kontroliranu eksploziju na Dunavu kako bi uklonili stijenu i preusmjerili veću količinu vode prema starom Dunavu i nuklearnoj elektrani Črna voda, čime bi se pomoglo u njenom hlađenju. Ipak zbog nastavka ekstremnih vremenskih uvjeta, rad nuklearke bi u jednom trenutku mogao biti privremeno obustavljen. Rumunija je prošle sedmice proglasila vanredno stanje na cijeloj teritoriji tokom augusta zbog pada proizvodnje struje, odnosno rekordno niskog vodostaja Dunava usled kojeg je poremećen rad energetskih postrojenja. Američki predsjednik Donald Trump najavio nastavak pregovora Vašingtona i Teherana nakon što je otkazao velike udare na Iran.
1: Znali su razmjere napada jer su vidjeli kako se pripremamo. Sada radimo na tome da razgovaramo s njima, da pregovaramo, a to počinje u ponedjeljak popodne. Vidjet ćemo.
0: Iz Irana je stigao demanti. Teheran tvrdi da trenutno ne vodi nikakve pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagai izjavio je da nema planova ni za dolazak američke delegacije ni za odlazak iranskih predstavnika na pregovore. Također je kazao da se situacija u Hormuškom Oreuzu nikada neće vratiti na prijeratnu, naglašavajući da sporazum sa Omanom ne znači ponovno otvaranje ovog prolaza.
1: Islamska Republika Iran djeluje u skladu sa interesima zemlje i neće promijeniti odluku pod utjecajem prijetnje i zastrašivanja drugih.
0: Stotine stanovnika španske sjevernoafričke enklave Seuta suprotstavile su se planiranom skupu krajnje desnice protiv migranata. Dolazak aktivista i političara krajnje desnice izazvao je burnu reakciju lokalnog stanovništva, od kojih su mnogi marokanskog porijekla. To je natjeralo organizatore da otkažu događaj. Dok se kriza na terenu smiruje, političke posljedice tek počinju, a opozicioni lideri i desničari koriste situaciju za širi sukob o imigraciji i nacionalnom identitetu. Predstavnici država članica Europske unije danas će razgovarati o pripremama za vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova koji će biti posvećen migrantskoj krizi u španskoj eksklavi Seuta. Gradonačelnik Seute u međuvremenu je optužio Maroko da je nepouzdan partner te pozvao španske vlasti da preduzmu mjere kako bi bio spriječen novi val migranata. Desetine hiljada migranata ušle su iz Maroka u Seutu, što je otvorilo raspravu o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije. Ruske vlasti saopćile su da su 4 osobe, uključujući jedno dijete, poginule, a 10 povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na crnomorsko ljetovalište Gelendžik. Za Federalni radio, Maida Alić.
2: U Sarajevu je otvoren sajam poslova Gledaj sebi posla sa ciljem povezivanja poslodavaca s nezaposlenima i onima koji žele promijeniti karijeru.
3: Bosna i Hercegovina se suočava sa paradoksom. Poslodavci prijavljuju nedostatak radnika, posebno kada je riječ o deficitarnim zanimanjima, a istovremeno se na evidencijama službi za zapošljavanje nalazi veliki broj nezaposlenih. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kaže da je sajam tokom prethodne 2 godine postao važno mjesto neposrednog susreta poslodavaca i tražilaca posla, te izrazio očekivanje da će ovogodišnji rezultati biti bolji.
4: Imamo jedan nonsens koji živimo u društvu, da poslodavci kažu posebno u nekim deficitarnim zanimanjima da im nedostaje radne snage, a s druge strane imamo veliki broj nezaposlenih na evidencijama nezaposlenim u kantonalnim službama i federalnom zavodu za zapošljavanje. I evo, mi smo željeli da omogućimo da uparimo ono što su potrebe poslodavaca i potrebe nezaposlenih i da na neki način riješimo taj nonsens.
3: Pomoćnik federalnog ministra za rad, zapošljavanje i zaštitu na radu Ernis Imamović kazao je da je na evidencijama službi za zapošljavanje gotovo 246.000 osoba, ali da više od 2/3 vjerovatno nisu stvarni tražioci posla.
4: I ono na čemu treba graditi politiku u oblasti zapošljavanja jeste da se mi okrenemo domaćoj radnoj snazi. Ono što je uslov za sve jeste donošenje novog zakona o posredovanju gdje bi mi razdvojili te evidencije i gdje bi zapravo došli do onih nezaposlenih osoba koji su stvarni tražioci posla. Mi imamo ogroman broj ljudi koji su evidentirani na službama koji zapravo nisu tražioci posla. Oni su najčešće prijavljeni radi zadržavanja zdravstvenog osiguranja ili nekog

0: drugog oblika, kao što je recimo odlazak u penziju, u prijevremenu penziju za borce, nekakvi dječji doplatci, invalidnost i tako dalje. Nažalost, moramo se naučiti da u buduće ne donosimo propise kojim će vezati status nezaposlene osobe za ostvarivanje nekog prava.
1: Sajam pruža važnu platformu za povezivanje poslodavaca i tražilaca posla uz promoviranje jednakog pristupa dostojanstvenom radu. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Europskom sveučilištu u Tuzli, čiji su osnutak i rad pratile brojne kontroverze i političke afere, trajno je zabranjen rad. Tomu je prethodio maratonski sudski postupak u kojemu je dokazano da Kalos nije isto.
3: Radi uvijek. Radio prije svega. Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjici danas u vašem životu. Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Momer Ćukle i Alisa Kudra. Iz današnje Konjičke hronike izdvajamo.
1: Konjička hronika.
0: Velike gužve na M17 prema jugu.
2: Apeliramo na sve vozače koji prometuju magistralnim putem M17 kroz područje Konjica da budu strpljivi i oprezni, da prilagode brzinu trenutnim uvjetima na cesti, te da poštuju upute policijskih službenika koji trenutno reguliraju promet. Zbog pojačane gužve moguće je usporeno odvijanje prometa, stoga molimo vozače za razumijevanje i dodatni oprez.
0: Povećan rizik od požara. Civilna zaštita i vatrogasci apeluju na oprez građana.
3: Na građane je strogo zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru, uključujući paljenje korova, suhe trave, biljnog otpada, paljenje vatre u šumama i na poljoprivrednim površinama, jer korištenje raštilja izvan prostorija na nekom otvorenom prostoru nije naravno dozvoljeno. Potrebne su neke sigurne lokacije gdje bi se to odvijalo zbog ekstremnih temperatura i ovoga sušnog razdoblja. Ne bi trebali paliti vatru na otvorenom. Dovoljno je mala iskreda da dođe do razbuktalih faza požara.
0: Otvorene online prijave za besplatne mamografske preglede. U Parsovićima održana jubilarna 20. veče Bećarca i Gange.
4: U prisutu više od 1200 posjetitelja i gostiju održana tradicionalna veče jubilarna 20. po redu manifestacija večeri Bećarca i Gange. Ovaj događaj koji je toko protekle dvije decenije izrastao u vrhovski kulturni brend konjičkog kraja, ponovo nam je dokazao da su Bećarac i Ganga srce kulturne baštine i tradicije, neizostavan bio identiteta doline Neretvice i čitave Bosne i Hercegovine.
0: Ekipa Karbek Brof pobjednik 28. memorialnog turnira Podorašac 2026.
5: Ova ekipa je veoma mlada, igramo zajedno možda zadnjih godinu i po dana. Ono najbitnije sloga mi je stvarno ovo ekipa u kojoj svaki igrač, što bi se reklo, žargonski gine za drugog igrača i ta neka sloga i donosi titule. Zajednički trud.
0: FK Igman pobjednik 10. memorialnog turnira Sejt Padalović u Buturović polju.
6: Turnir je održan dva dana i bilo uspješno smo završili. Turnir svi smo zadovoljni, tako da pobjednik turnira je ekipa Igmana koja je u finalu pobjedila Baton sa 2-0. Treće mjesto osvojio Fulat klub Klis koji je pobjedio Iskro Bugano sa 3-1.
0: Budite sa nama od 16 sati.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ruke, desne ruke.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Alisa Kudra. U današnjoj hronici slušate.
0: Konjička hronika.
1: Velike gužve na M17 prema jugu.
2: Apeliramo na sve vozače koji prometuju magistralnim putem M17 kroz područje Konjica da budu strpljivi i oprezni, da prilagode brzinu trenutnim uvjetima na cesti, te da poštuju upute policijskih službenika koji trenutno reguliraju promet. Zbog pojačane gužve moguće je usporeno odvijanje prometa, stoga molimo vozače za razumijevanje i dodatni oprez.
1: Povećan rizik od požara. Civilna zaštita i vatrogasci apeluju na oprez građana.
3: Nagađam da je strogo zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru, uključujući paljenje korova, suhe trave, biljnog otpada, paljenje vatre u šumama i na poljoprivrednim površinama, jer korištenje raštilja izvan prostorija na nekom otvorenom prostoru nije naravno dozvoljeno. Potrebne su neke sigurne lokacije gdje bi se to odvijalo zbog ekstremnih temperatura i ovoga sušnog razdoblja. Ne bi trebali paliti vatru na otvorenom. Dovoljno je mala iskada dođe do razbuktalih faza požara.
1: Otvorene online prijave za besplatne mamografske preglede. U Parsovićima održana jubilarna 20. veče Bećarca i Gange.
4: U prisutu više od 1200 posjetitelja i gostiju održana je tradicionalna veče jubilarna 20. po redu manifestacija večeri Bećarca i Gange. Ovaj događaj koji je toku protekle dvije decenije izrastao u vrhunski kulturni brend konjičkog kraja, ponovo nam je dokazao da su Bećarac i Ganga srce kulturne baštine i tradicije, neizostavan bio identiteta družine Neretvice i čitave Bosne i Hercegovine.
1: Ekipa Carbek Brof pobjednik 28. memorialnog turnira Podorašac 2026.
5: Ova ekipa je veoma mlada, igramo zajedno možda zadnjih godinu i po dana. Ono najbitnije sloga mi je stvarno ovo ekipa u kojoj svaki igrač, što bi se reklo, žargonski gine za drugog igrača i ta neka sloga i donosi titule. Zajednički trud.
1: FK Igman pobjednik 10. memorialnog turnira Sejt Padalović u Buturović polju.
6: Turnir je održan 2 dana i bilo uspješno smo završili. Turnir svi su zadovoljni, tako da pobjednik turnira je ekipa Igmana koja je u finalu pobjedila Baton sa 2-0. Treće mjesto je osvojio Fulat klub Klis koji je pobjedio Iskro Bogona sa 3-1.
1: U samom jeku ljetne sezone i godišnjih odmora, vozače koji su se jutros uputili magistralnim putem M17 prema jugu dočekali su kilometarski zastoj i duge kolone vozila, koje su se potezale sve do naplatnih kućica na autoputu. Iz Bihamka upozoravaju također i na izuzetno pojačanu frekvenciju saobraćaja na dionici Bradina-Konjic, kao i na većini graničnih prelaza. Saobraćaj je dodatno usporen zbog radova na Ribičkom mostu Konjic-Jablanica te radova i semafora u samim gradskim zonama, pa se vozačima savjetuje maksimalan oprez i strpljenje. A povodom velikih gužvi oglasili su se i iz operativnog centra MUP-a Hercegovačko-Neretvanskog kantona.
2: Apeliramo na sve vozače koji prometuju magistralnim putem M17 kroz područje Konjica da budu strpljivi i oprezni, da prilagode brzinu trenutnim uvjetima na cesti, te da poštuju upute policijskih službenika koji trenutno reguliraju promet. Zbog pojačane gužve moguće je usporeno odvijanje prometa, stoga molimo vozače za razumijevanje i dodatni oprez.
1: Ekstremno visoke temperature i dugotrajan sušni period značajno povećavaju rizik od izbijanja požara na otvorenom. Zbog toga su služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo te profesionalna vatrogasna jedinica grada Konjica uputila je apel građanima da budu maksimalno oprezni i da poštuju zabranu loženja vatre na otvorenom. O ovoj temi razgovarali smo sa starješinom profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjica Nedimom Makanom, a više detalja donosi Aida Šabanović.
7: Zbog visokih temperatura i sušnog vremena iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo i profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjica upozoravaju da je rizik od izbijanja požara izuzetno visok. Građani se pozivaju da ne pale korov, suhu travu, biljni otpad, niti vatru u šumama i na poljoprivrednim površinama. Posebno su istaknuli da ni roštilj

0: Streljanje na otvorenom nije dozvoljeno, osim na zato posebno uređenim i sigurnim lokacijama. Govori starješina profesionalne vatrogasne jedinice Konjic Nedim Makan.
1: Kao što već svi znamo, zbog ekstremno visokih temperatura i sušnog razdoblja, služba za civilnu zaštitu vatrogasa grada Konjica, odnosno profesionalna vatrogasna jedinica grada Konjica, upozorava sve građane na povećan rizik od izbijanja požara na području našeg grada, kao i na području evo kompletnje naše kantone ANK. Apelujemo na građane da je strogo zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru, uključujući paljenje korova, suhe trave, biljnog otpada, paljenja vatre u šumama i na poljoprivrednim površinama, jer korištenje raštilja izvan prostorija na nekom otvorenom prostoru nije naravno dozvoljeno. Potrebne su neke sigurne lokacije gdje bi se to odvijalo, tako da zbog, evo, rekao sam na početku, zbog ekstremnih temperatura, evo ga, sušnog razdoblja, ne bi trebali, jel, paliti vatru na otvorno. Dovoljno je mala iskra da dođe do razbuktalih faza požara. Mi znamo svi da požar i zbog ovako velike temperature neće samo sebe, no su kažu izbiti, ali evo, ako dođete do situacije da palite vatru na otvorenom, 90% će vam se izmaći kontrole.
0: Makan je istaknuo da građani Konjica pokazuju visok stepen odgovornosti, zbog čega u posljednjem periodu nije bilo većih požara.
1: Moramo pohvaliti odgovornost građana i svi ovi koji primijete neke manje požare, angažujemo se odmah maksimalno ozbiljno, idemo odmah na bilo kakav manji požar na lokaciju, tako da svi ovo manji požar se izbili jako i brzo stavljamo pod kontrolu, ali evo, želim da ih pohvalim ovim putem i građani da su zaista u odnosu na protekli period jako odgovorni, tako da evo nemamo neki i veći požara.
0: Makan je naglasio da je pravovremena dojava od presudnog značaja. U slučaju da primijete požar, građani trebaju odmah pozvati profesionalnu vatrogasnu jedinicu na broj 123 ili 036 726 124, a mogu pozvati i operativni centar civilne zaštite na 121. Prilikom prijave važno je dati što precizniju lokaciju i ostati dostupan na telefonu.
1: Za građane koji prijavljuju požar, molim vas da ne panuće, da prijave tačnu nam lokaciju, gdje, na kojem mjestu tačno gori, pa da nam se ne desi da negdje, jeli, izgubimo od vatrogasca neku drugu stranu, da nam kažu tačnu lokaciju, to mjesto, kontakt, broj, svakako ostane onaj na telefonu, tako da možemo naći brzo lokaciju. Ako se radi o nekom mjestu gdje je neki sporedni put, dobro bi bilo ako su mogućnosti izađe neku glavnu cestu, dočekaju vatrogasca i upute pravo mjesto, pravu lokaciju, jer znate, veliko je područje grada Konjice, tako da ne možemo mi znati svaku tačnu lokaciju.
0: Građani su prema zakonu dužni pokušati ugasiti požar samo ukoliko time ne ugrožavaju vlastiti život niti sigurnost drugih osoba. Ako postoji bilo kakva opasnost, potrebno je odmah pozvati nadležne službe i sačekati njihov dolazak, navodi Makan.
1: Pa zakonom je predviđeno da svak onaj koji uoči požar, bilo koji, da treba pokušati ugasiti požar, staviti ga pod kontrolu, tim da ne ugrozi sebe i ljude oko sebe, svoj život i svoju sigurnost, da ne ugrozi. Ako vidi da će ugroziti svoju sigurnost i drugi oko sebe, treba bi da pozove, već rekao sam, profesionalnu vatrogasnu jedinicu grada Konjica ili ove službe koje će nama dojaviti da izađemo na teren. U svakom slučaju, neki početni požar, da ne ugrozite svoj život ili nekoga oko sebe, bi trebali pokušati taj požar ugasiti.
0: Starješina profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjica Nedim Makan uputio je apel građanima.
1: Apelirano građani je da je strogo zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru i da povedu računa da ne dolaze iskušenje. Kažem, bilo kako paljenje vatre na otvorenom, da ne dolaze u dilemu, ja ću to sačuvati, neće to pobjeći. U 90% slučajeva sada na ovakvom periodu će vam vatra izmeći kontroli i nećete moći ugasiti. Mi, naravno, smo obavezni prilikom donošenja zakona Hercegovačko-neretvanskom kantonu 3/23, mi smo u obavezi da sve ono o čemu imamo saznanja, na svaku intervenciju izvijestimo pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, našu policiju ovdje u gradu Konjici, oni moraju izaći na svu tu intervenciju. Dosta područja je pokriveno video nadzorom, tako da vode maksimalno računa, mi smo tu u pripravnosti, stalno pojačana je požarna opasnost i mi se maksimalno trudimo da požar u početnoj onoj fazi staljamo brzo pod kontrolu.
0: Apel nadležnih je jasan, uz malo opreza mogu se spriječiti velike posljedice. Zato i za službe za civilnu zaštitu i profesionalne vatrogasne jedinice grada Konjica pozivaju građane da poštuju zabranu loženja vatre na otvorenom i da svaki uočeni požar odmah prijave nadležnim službama.
2: Konjička hronika. U okviru programa ranog otkrivanja raka dojke od danas će ženama biti dostupna nova funkcionalnost koja omogućava samostalnu online prijavu na preventivni mamografski pregled na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kako navode u saopštenju Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, pravo prijave imaju sve žene starosne dobi od 40.

0: 35 do 69 godina, a pregled se može jednostavno zakazati putem aplikacije dostupne na linku, koji se nalazi na stranici Zavoda za javno zdravstvo HNK. Kroz aplikaciju žene će moći odabrati zdravstvenu ustanovu u kojoj žele obaviti mamografski pregled te rezervisati termin u skladu sa raspoloživim kapacitetima. Uvođenjem ove funkcionalnosti dodatno se unapređuje provedba programa ranog otkrivanja raka dojke s ciljem pojednostavljenja procesa prijave, povećanja dostupnosti preventivnih pregleda i podsticanja što većeg odziva žena na organizovani preventivni screening, navode iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvansko kantona Mostar. Preventivni mamografski pregled imaju ključnu ulogu u ranom otkrivanju raka dojke kada su mogućnosti liječenja najveće, a izgledi za uspješan ishod značajno bolji. Redovni preventivni pregledi predstavljaju jedan od najvažnijih koraka u očuvanju zdravlja žena i omogućavaju pravovremeno otkrivanje promjena čime se povećavaju šanse za uspješno liječenje. Pozivamo sve žene koje pripadaju ciljnoj grupi od 45 do 69 godina da iskoriste ovu mogućnost i prijave se na besplatan preventivni mamografski pregled putem aplikacije rana-prevencija.zzo.ba, jer rano otkrivanje raka dojke može spasiti život, naveli su iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Konjička hronika.
0: U Parsovićima je u subotu 1. augusta 2026. godine održana jubilarna 20. po redu manifestacija Veče bećarca i gange, koja je i ove godine okupila veliki broj ljubitelja tradicionalne pjesme i kulturne baštine. Ova prepoznatljiva kulturna manifestacija iz godine u godinu čuva od zaborava izvorni melos i narodne običaje našeg kraja. O samom toku događaja, odzivu publike i utisima s ovogodišnjeg jubileja govori Salih Mustafić, predsjednik Udruženja za zaštitu historijskih spomenika i kulturnog nasljeđa Sin Neretvica.
2: U prelijepom ambijentu Parsovića u Djetara Neretvica u subotu 1. augusta 2026. godine u prisutu više od 1200 posjetitelja i gostiju održaje tradicionalna večer jubilarna 20. po redu manifestacija večeri bećarca i gange. Ovaj događaj koji je tokom protekle dvije decenije izrastao u vrhunski kulturni brend konjičkog kraja, ponovo nam je dokazao da su bećarac i ganga srce kulturne baštine i tradicije, neizostavan dio identiteta doline Neretvice i čitave Bosne i Hercegovine. U bogatom i raznovrsnom kulturno-umjetničkom programu učestvovao je veliki broj izvornih pjevačkih grupa i izvođača. Publiku su tradicionalnim grlenim napjevima i bećarcima, također i gangama, oduševile grupe iz Parsovića, Vukovlja, Graca, Udruženja žena Moz, Jablanica, Klišanke te ganga Bjelašnica. Pored izvornih pjevačkih grupa, posebno draž večeri dali su mladi članovi i članice BZK Preporod, izvođači Srdalinka, Ramis Kovačević, Arvin Lijetić, kao i talentovani jednogradični harmonikaš Henan Medin. Čuvajući bećarac i gangu, mi prvenstveno čuvamo svoj identitet i svoje korijene. Ne smijemo zaboraviti odakle smo potekli, ovo nije samo obično pjevanje. Ovo su pjevali naši djedovi i nane. Gubeći ovo, gubimo i veze s njima. Mladima moramo pokazati da je to zajednički identitet svih naroda u Bosni i Hercegovini. Olako se odričemo raznih pjesama i napjeva i obećaja koji čine našu kulturnu baštinu. Posebne emocije najavilo je javno priznanje Ibrahimu Turku i Ibri, čovjek koji decenijima ulaže u nesebičan trud i energiju, ljubav u organizaciju ove manifestacije. Ne smijemo zaboraviti da je grad Konjic uvijek uz nas i posebna zahvalnost ide u gospodinu Osmanu Čarču, gradonačelniku grada Konjica, koji je prepoznao ovu manifestaciju i uvrstio je kulturno-historijske baštine grada Konjica i od samog početka pružao maksimalnu podršku. Teška iskušenja su Neretvicu zadesila i mi smatramo, ako budemo samo snažni zajedno, da možemo graditi naš kraj i obnavljati ga svim srcem. Organizaciju Večeri bećarca i gange, kao i svake godine i ove godine, organizuje Udruženje Sin Neretvica, koji svojim radom pokušava da sačuva kulturnu baštinu naših krajeva, grada Konjica kao i Bosne i Hercegovine. Udruženje će, kao i svake godine do sad i u nastavku, truditi se da što bolje prezentujemo kulturnu baštinu naših krajeva, također vršiti edukaciju mladih naraštaja kako bi što bolje sačuvali naše korijene.
0: U petak je u Podorašcu završen 28. memorijalni malonogometni turnir Podorašac 2026, na kojem je učestvovalo 12 ekipa. Pobjednik turnira

0: je ekipa Karbek Brof. Organizator turnira je bilo udruženje Zupčanik Podorašac, pokrovitelje grad Konjic, a turnir je organizovan uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, te brojnih sponzora. Detalje donosi Amila Habibija.
1: Pobjednik turnira ekipa Karbek Brof je u finalu pobjedila ekipu Dinogradnja rezultatom 4-3. U utakmici za treće mjesto ekipa Maksumić Komerc je pobjedila ekipu Sensu rezultatom 4-1. Za najboljeg igrača turnira je proglašen Nasir Hasanović iz ekipe Karbek Brof.
2: Onda hvala organizatoru na ovako dobro organizovanom turniru. Utisci su dobri, koje tu uspjeli smo da osvojimo na kraju. Imali smo težak put do finala, ali eto, timskim duhom i našom dobrom igrom stvarali smo do taj rezultat koji smo željeli, to jeste prvo mjesto. Najveća vrijednost ekipe je to zajedništvo i da se uvijek držimo tu jedan za drugog.
1: Iz pobjedničke ekipe je i najbolji strijelac Refik Imamović.
3: Što se tiče ekipe, definitivno zaslužena moja, pa pomalo laskava titula, bez ekipe je teško biti najbolji igrač. Ova ekipa je veoma mlada, igramo zajedno možda zadnjih godinu i po dana. Ono najbitnije je sloga mi stvarno, ovo je ekipa u kojoj svaki igrač, što bi se reklo, žargonski gine za drugog igrača i ta neka sloga i donosi titule. Zajednički trud.
1: Za najboljeg golmana proglašen je Almir Tabak iz ekipe Dinogradnja.
4: Bio je zahtjevan turnir, bilo je dobri ekipa, bilo nam je drago što smo došli pri kraju turnira. Nažalost, izgubili smo finale, čestitamo pobjednicima, a nama to godine idemo na prvo mjesto.
1: Priznanje za fair play je osvojila ekipa Domus AS. Prvoplasirana ekipa je dobila novčanu nagradu u iznosu od 5000 konvertibilnih maraka, drugoplasirana je osvojila 1500 konvertibilnih maraka, trećeplasirana ekipa 500 maraka. Najbolji igrač, strijelac i golman su nagrađeni sa po 100 konvertibilnih maraka, a organizator je za publiku obezbijedio nagrade od sponzora. Nagrade najuspješnijim ekipama i pojedincima su uručili gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i članovi organizacionog odbora turnira, koji su gradonačelniku Ćatiću uručili zahvalnicu u znak zahvalnosti za podršku u organizaciji turnira. Gradonačelnik Ćatić je uputio čestitku organizatorima.
5: Raduje me činjenica da je grad Konjic ove godine uz malo nogometni turnir ovdje u Podrasu, turnir posvećen sećanju na naše šehide. Drago mi da u organizaciji samog turnira učestvuju mladi ljudi koji kroz kulturu sjećanja trude se da otrgnu od zaborava sve one koji su dali svoje živote, da danas mi uživamo u slobodi također. Drago mi da ovi mladi ljudi iz godine u godinu unapređuju kvalitet samog turnira i sama organizacija je na nivou i želim da je čestitam. Ono što me također raduje da je konstantno to je jedan određen broj kako je prijavljena ekipa, tako i publike, i ono što također želim da naglasim da jednostavno ovakvim načinom same organizacije kako mjesne zajednice, tako i gradske uprave daje jedan izuzetno dobar rezultat, a ono što je vrlo važno da smo imali priliku da vidimo kvalitetan fudbal i fair play igru i što mi je najvažnije da nije bilo povreda na samom turniru. I drago mi je da mladi ljudi upravo se opredeljuju da proširuju sadržaj kako sportski, tako kulturni, i u tom dijelu grad koji će biti podrška svim aktivnostima koje se provode, a posebno onim aktivnostima koje služe kulturi sjećanja.
1: Sedin Korić, član organizacionog odbora turnira, izjavio je da su zadovoljni ovogodišnjim aktivnostima.
6: Hvala Radio Konjicu što nas pratite. Po organizacionog turnira je zadovoljna. Jako dobre su utakmice bile. Ove godine odličan kvalitet ekipa je bio. 12 ekipa se prijavilo na ovogodišnji turnir, podijeljene u dvije grupe. Odigrali smo 4 finale, polufinale i finale, evo, 28. memorialnom po redu turnira u Podorašcu. Hvala svim sponzorima, hvala gradu Konjicu na čelu sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem, svim dobrim ljudima koji su imalo pomogli u organizaciji turnira. Hvala medijskom pokrovitelju što radi o Konjicu. Vidimo se ako Bog da i sljedeće godine na istom mjestu.
1: Organizator turnira bilo je udruženje Zupčanik Podorašac, pokrovitelje grad Konjic, a podršku je pružilo i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, te brojni sponzori.
7: Konjička hronika.
0: Proteklog vikenda u Buturović polju održan je jubilarni 10. memorialni turnir Sejid Padalović u organizaciji fudbalskog kluba Klisa pod pokroviteljstvom grada Konjica, mjesne zajednice Neretvica i udruženja Buk Buturović polje. Na dvodnevnom turniru učestvovale su 4 ekipe: FK Igman, FK Baton Sarajevo, NK Iskra Bugojno i domaćin FK Klis. Naslov pobjednika jubilarnog turnira pripao je ekipi FK Igman, govori predsjednik

0: Dasko kluba Klis, Ahmo Miljević.
1: Turnir je održan dva dana i bilo uspješno smo završili. Turnir, svi smo zadovoljni, tako da pobjednik turnira je ekipa Igmana koja je u finalu pobjedila Baton sa 2-0. Treće mjesto osvojio Fulat klub Klis koji je pobjedio Iskru Bogovino sa 3-1.
0: Predsjednik Miljević izrazio je veliko zadovoljstvo organizacijom i prikazanim fudbalom, naglasivši da su uprkos ljetnim vrućinama utakmice protekle u odličnoj atmosferi.
1: Vrućine su bile, ali smo sigurno uz pomoć svi ljudi i organizatora odradili prvi dan turnira, bilo drugi dan turnira smo igrali noćne utakmice, tako da smo zadovoljni svi igrači, dobili smo pohvale drugih ekipa koji su nastupili da su dobro odradili turnir i nadam se da ćemo biti uspješni i naredni turnira. Ja bih ovog puta zahvalio gradu Konjicu koji je bio glavni pokrovitelj turnira, kao i ministarstvo Buračka pita HNK i kao i medijskom pokrovitelju Radio Konjica.
0: Sportski dio turnira pratile su i protokolarne aktivnosti posvećene kulturi sjećanja na šehide i poginule borce ovog kraja.
1: Mi smo prvi dan turnira ostali mezare Rahmeta Sejda Padlovića, palili cvijeće kao i na spomen obilježju Butrović iz polju gdje smo pristavali predstavnice Batona i drugih klubova koji smo položili cvijeće i učili fatihu borcima koji dali su živote za odbranu ove države.
0: Nakon uspješno realizovanog memorijala, FK Klis nastavlja sa intenzivnim pripremnim aktivnostima za predstojeću sezonu. Već 9. i 10. augusta očekuje ih nastup na turniru u Fojnici, gdje će pored domaćina odmjeriti snage sa ekipama FK Travnik i NK Vitez. Zvanični početak nove sezone u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine zakazan je za 22. i 23. august, kada će FK Klis u prvom kolu na svom terenu u Buturović polju ugostiti ekipu NK Višići. Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije sa trafo područja Bradina 2 da će ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 4.8.2026. godine u vremenu od 9 do 16 sati zbog planiranih radova na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani. Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi u našoj zemlji najavljuju pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20 stepeni, na jugu do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa. Slušali ste Konjičku hroniku za ponedjeljak 3. august 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Alisa Kudra. Prijatno!

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Konjić. Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Mi smo za danas, mi smo za uvijek. Radio Konjic.

0: Dnevnik. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj obustavili proizvodnju zbog neplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Analiziramo, slijedi li nam lančana poskupljenja zbog rasta cijena nafte. Washington najavljuje nove razgovore sa Iranom. Teheran demantuje. Od gladijatora do antičkih zanata, mokro kod Širokog brijega, ponovo domaćin rimskih dana.
1: U studiju su urednik emisije Rijad Ahmetović i spikerica Senade Smaković.
0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj obustavili su proizvodnju zbog neplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje.
1: Isti problem uči i njihove kolege u Zenici i Brezi, koji već duže vrijeme ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Predstavnici Elektroprivrede, rudnika i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona danas bi trebali održati sastanak kako bi pronašli rješenje i omogućili nastavak proizvodnje.
0: Nakon što je dizel na pojedinim prodajnim mjestima ponovo prešao 3 marke, stručnjaci upozoravaju na neizbježno lančano poskupljenje. Skuplja nafta bi već narednih dana mogla podići cijene hrane i prevoza, a prognoze su još gore ako barel na svjetskim tržištima dostigne 120 dolara.
2: Računica je jednostavna, skuplje gorivo odmah gura i sve ostale cijene naviše. Kada nafta na svjetskim berzama u samo nekoliko dana skoči sa 71 na gotovo 90 dolara, poskupljenje na domaćim pumpama osjetimo odmah. Ekonomski analitičar Admir Čavalić.
3: Vrlo je bitno navesti da ovo nije dobro niti za fiška, ali i za građane, ali s druge strane niti za privredu.
2: Prva i najosjetljivija karika u ovom lancu poskupljenja jeste hrana. Prema procjenama, osnovne životne namirnice mogle bi poskupjeti od 5 do 15%, što je za zaštitnike prava potrošača jasan znak za uzbunu. Marin Bago iz udruženja Futura ističe da građani više nemaju izbora.
4: Dakle, mora se raditi na onome što možemo. 33 nameta mi plaćamo kad plaćamo litar goriva. Dakle, tu ima stavki zaista mnogih koje smatram nepotrebnim i ukidanjem njih dobit ćemo jeftiniju, malo izbalansiraniju cijenu.
2: Sljedeći na udaru je sektor transporta, ali prevoznici poručuju da su stjerani uza zid i da prostora za nova poskupljenja prema klijentima više nema. Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić ističe da su troškovi poslovanja previsoki, ali da rješenje nije u prebacivanju tereta na građane.
5: Evo, na benzinskim pumpama očevidci smo da je cijena goriva čak do 3.30, 3.34, 3.37, što naravno otežava rad prevoznika, a sve će se to odraziti na kako na prevoznike, tako na privredu, a tako i na krajnje potrošače. U ovome slučaju očekivati trebali bi da država reaguje, se smanje akcize na gorivo, barem u ovoj situaciji dok ovakva cijena goriva.
2: Ipak konkretni mehanizmi za brzo spuštanje cijena goriva na pumpama odavno postoje, ali su zaključani u parlamentarnim ladicama. Zakon o privremenom ukidanju akciza, kojim bi gorivo odmah pojeftinilo za 50 feninga, prošao je zastupnički dom, ali je ponovo blokiran u Domu naroda. Saša Magazinović, zastupnik u Zastupničkom domu državnog parlamenta, upozorava da cijenu te političke neodgovornosti na kraju plaćaju građani.
6: Da je ovaj zakon do sada već potvrđen od strane Doma naroda, cijena goriva bi bila ispod 3 marke u ovom trenutku sasvim sigurno. Dakle, još uvijek priča nije završena i ja se nadam da će delegati Doma naroda tražiti uvrštavanje ove tačke dnevnog reda, a možda je izgodno što je ovo izborna godina, nek ljudi vide ko je za, a ko protiv njihovog kućnog budžeta.
2: Dok cijene divljaju, vlasti se bave formulama umjesto trenutnim olakšicama. Iz Federalnog ministarstva financija stižu informacije da se već radi na novoj uredbi za obračun minimalne plate, ali ne kao odgovor na ovaj šok na pumpama, već kao zakašnjela reakcija na proljetnu inflaciju koja je dostizala i do 6,6%. Za udruženja potrošača najave o promjeni formula su samo gašenje požara čašom vode, što potvrđuje i Marin Bago iz udruženja potrošača Futura.
4: Mislim da su to sve stvari koje skreću sa teme. Nama treba biti jasno da smo mi mogli prije 3 godine više kupiti za 700 maraka stvari nego sada za 1000. Dakle, nije toliko važno koliki je taj iznos, važno je što se za njega sve može kupiti, jer imamo inflaciju. Ako pričamo samo o iznosima plaće, a da tu ne pričamo o cijeni minimalno potrebnih proizvoda, mislim da je to pogrešan put.
2: Računica na kraju uvijek pada na leđa građana. Prema podacima, trenutni minimalac od 1027 konvertibilnih maraka pokriva

0: pa jedva trećinu sindikalne potrošačke korpe, dok se na administrativna rješenja čeka mjesecima, novi cjenovnici na benzinskim pumpama stupaju na snagu odmah, ostavljajući potrošačima samo jednu opciju, da iz praznih novčanika plaćaju ceh globalne krize. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Komunalna kriza u Mostaru, koja je eskalirala katastrofalnim požarom na deponiji Oborak prije više od mjesec, dobila je novu dimenziju otkazom za 22 radnika. Iako su javna komunalna preduzeća prije dvije godine formalno ujedinjena, dugogodišnja podjela je ostala u strukturi dvije radne jedinice.
2: Bura koju je podigao otkaz radnicima komunalnog se ne stišava. Oni su poslani kući nakon disciplinskog postupka jer su odbili izvršiti radne zadatke na prostoru koji je u nadležnosti druge radne jedinice. Džani Rahimić, predsjedavajući gradskog vijeća Mostar.
3: Danas imamo apsurd da 22 radnika je dobilo otkaz jer su izrazili neslaganje da rade na reon 2, a istovremeno radnici koji kose travu, druga služba, je pošla da radi na toj nekoj liniji, dobili su upozorenje, vi ne smijete tamo da radite, to nije vaš reon.
2: Iz SDA tvrde da ova odluka VD direktorice Jadranke Senkić ima nacionalnu pozadinu jer su svi otpušteni radnici bošnjačke nacionalnosti. S druge strane, gradonačelnik Kordić smatra da su ovi radnici pod utjecajem nekoliko pojedinaca koji imaju politički interes.
4: Uće policija unutra, dovešemo stvar do kraja, nemamo opcije. Ono što je nezgodno u ovom momentu, to je da je deponija u havariji, da još uvijek nismo našli adekvatno rješenje. Dodatno problem oko prikupljanja otpada i ostalog nam ne treba. Svakodnevno strepimo o to kad će se zaustaviti odvoz iz grada Mostara, to se može desiti sutra ili prekustra.
2: Odvoz i dalje traje, ali nejednako u svim dijelovima grada. Cijena odvoza je dvostruka u odnosu na onu dok je deponija u Borak bila u funkciji. Mještani Blagaja su prije dva dana sami očistili smeće koje se počelo gomilati. U jeku turističke sezone količine proizvedenog otpada su na maksimumu.
5: Da, puno je smeća.
6: Zaista velika sramota za grad u turističkom jeku da ima toliko smeća. Ja sam iz Vojvodine, obožavam Mostar, ali može to bolje.
7: Nažalost, grad je prljav. Umjesto da primaju još radnika, oni otpuštaju postojeće.
8: Ovo predugo traje, previše priča, ovo me mora se jednostavno sjeti za stoj i riješiti ovaj dan po zavijek.
2: A rješenje za krhki sistem u gradu u kojem su komunalni problemi i nacionalni se ne nazire. Odvoz otpada u druge gradove finansijski neodrživ. Čeka se plan za otpad posle Uborka, ali i za 22 radnika koji su otpušteni. Najavljeno je skoro rješenje inspekcije rada, u čijim je rukama sada sudbina otpuštenih radnika. Njihovu riječ morat će u konačnici ispoštovati i nadzorni odbor komunalnog. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
1: Svijet. Niži vodostaj Dunava uzrokovao je krizu u vezi sa nuklearnim postrojenjima. Na drugoj strani planete, američki predsjednik najavljuje nove razgovore sa Iranom, dok iz Teherana demantuju informaciju. O ovim i drugim vijestima iz svijeta govorimo u nastavku.
9: Prvi put u historiji sva četiri bloka mađarske nuklearne elektrane Pakše morat će biti istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Ova elektrana ima nominalni kapacitet od 2000 megavata. Međutim, posljednjih dana, uslijed ograničenja uvedenih zbog drastično niskog vodostaja Dunava, postepeno je smanjena proizvodnja. Premijer Peter Mađar kazao je da je proizvodnja električne energije smanjena na samo 240 megavata.
10: Suočavamo se sa neviđenom energetskom krizom, strašnim nasljeđem, nikad viđenim uvjetima, bilo da je riječ o vodostaju Dunava ili temperaturama.
9: Rumunske pomorske snage izvele su kontroliranu eksploziju na Dunavu kako bi uklonili stijenu i preusmjerili veću količinu vode prema starom Dunavu i nuklearnoj elektrani Crna Voda, čime bi se pomoglo u njenom hlađenju. Ipak zbog nastavka ekstremnih vremenskih uvjeta, rad nuklearke bi u jednom trenutku mogao biti privremeno obustavljen. Rumunija je prošle sedmice proglasila vanredno stanje na cijeloj teritoriji tokom augusta zbog pada proizvodnje struje, odnosno rekordno niskog vodostaja Dunava uslijed kojeg je poremećen rad energetskih postrojenja. Američki predsjednik Donald Trump najavio nastavak pregovora Vašingtona i Teherana nakon što je otkazao velike udare na Iran.
10: Znali su razmjere napada jer su vidjeli kako se pripremamo. Sada radimo na tome da razgovaramo s njima, da pregovaramo, a to počinje u ponedjeljak popodne. Vidjet ćemo.
9: Iz Irana je stigao demanti. Teheran tvrdi da trenutno ne vodi nikakve pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagai izjavio je da nema planova ni za dolazak američke delegacije ni za odlazak iranskih predstavnika na pregovore. Također je kazao da

0: se situacija u Hormuškom oreuzu nikada neće vratiti na prijeratnu, naglašavajući da sporazum sa Omanom ne znači ponovno otvaranje ovog prolaza.
1: Islamska republika Iran djeluje u skladu sa interesima zemlje i neće promijeniti odluku pod utjecajem prijetnje i zastrašivanja drugih.
0: Stotine stanovnika španske sjevernoafričke enklave Seuta suprotstavile su se planiranom skupu krajnje desnice protiv migranata. Dolazak aktivista i političara krajnje desnice izazvao je burnu reakciju lokalnog stanovništva, od kojih su mnogi marokanskog porijekla. To je natjeralo organizatore da otkažu događaj. Dok se kriza na terenu smiruje, političke posljedice tek počinju, a opozicioni lideri i desničari koriste situaciju za širi sukob o imigraciji i nacionalnom identitetu. Stalni predstavnici država članica Evropske unije danas će razgovarati o pripremama za vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova, koji će biti posvećen migrantskoj krizi u španskoj eksklavi Seuta. Gradonačelnik Seute u međuvremenu je optužio Maroko da je nepouzdan partner, te pozvao španske vlasti da preduzmu mjere kako bi bio spriječen novi val migranata. Desetine hiljada migranata ušle su iz Maroka u Seutu, što je otvorilo raspravu o jačanju zaštite vanjskih granica Evropske unije. Ruske vlasti saopćile su da su 4 osobe, uključujući jedno dijete, poginule, a 10 povrijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na crnomorsko ljetovalište Gelendžik. Za Federalni radio, Majda Alić.
2: U kantonu 10 potvrđena su 3 slučaja bruceloze kod ljudi, 2 u Drvaru i 1 u Livnu. Iz Zavoda za javno zdravstvo navode da sve oboljele osobe imaju stoku. Na području tog kantona potvrđena je i bruceloza kod 72 životinje, gotovo 10 puta više nego prošle godine. Građanima se preporučuje da konzumiraju isključivo meso i mliječne proizvode pod veterinarskim nadzorom. U sarajevskoj općini Stari grad sinoć je ubijen 28-godišnjak. Policija je uhapsila 47-godišnjeg MK, koji se sumnjiči za ubistvo. Napad nožem dogodio se u Ablagi i Sokaku, a ljekari hitne pomoći na mjestu događaja konstatovali su smrt povrijeđenog. Uviđajem je rukovodio dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, dok policija nastavlja istragu.
3: U Sarajevu je otvoren sajam poslova Gledaj sebi posla, sa ciljem povezivanja poslodavaca sa nezaposlenim osobama i onima koje žele promijeniti karijeru. Na evidencijama službi za zapošljavanje je gotovo 246.000 ljudi.
4: Bosna i Hercegovina se suočava sa paradoksom. Poslodavci prijavljuju nedostatak radnika, posebno kada je riječ o deficitarnim zanimanjima, a istovremeno se na evidencijama službe za zapošljavanje nalazi veliki broj nezaposlenih. Pomoćnik federalnog ministra za rad, zapošljavanje i zaštitu na radu Ernest Imamović je kazao da je na evidencijama službe za zapošljavanje gotovo 246.000 osoba, ali da više od 2/3 vjerovatno nisu stvarni tražioci posla.
5: I ono na čemu treba graditi politiku u oblasti zapošljavanja jeste da se mi okrenemo domaćoj radnoj snazi. Ono što je uslov za sve jeste donošenje novog zakona o posredovanju, gdje bi mi razdvojili te evidencije i gdje bi zapravo došli do onih nezaposlenih osoba koji su stvarni tražioci posla. Mi imamo ogroman broj ljudi koji su evidentirani na službama, koji zapravo nisu tražioci posla. Oni su najčešće prijavljeni radi zadržavanja zdravstvenog osiguranja ili nekog drugog oblika.
4: Sajam je u prethodne 2 godine postao važno mjesto neposrednog susreta poslodavaca i tražilaca posla, naveo je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
6: Imamo jedan nonsens koji živimo u društvu, da poslodavci kažu, posebno u nekim deficitarnim zanimanjima, da im nedostaje radne snage, a s druge strane imamo veliki broj nezaposlenih na evidencijama, nezaposlenim u kantonalnim službama i federalnom zavodu za zapošljavanje. I evo, mi smo želili da omogućimo da uparimo ono što su potrebe poslodavaca i potrebe nezaposlenih i da na neki način riješimo taj nonsens.
4: Direktorica službe za zapošljavanje kantona Sarajevo, Amina Džonlagić, najavila je da ta služba priprema novi javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih, koji bi mogao biti objavljen krajem septembra ili početkom oktobra, nakon provođenja potrebnih procedura s kantonalnom vladom.
7: Ovi naši programi jako atraktivni za poslodavce, dobiju značajna sredstva. Ukoliko govorimo o samozapošljavanju, oni dobiju po 10.000 maraka jednokratno za nabavku opreme, mašina i neke druge troškove osnivanja, i nakon toga dobiju novac za doprinose cijelu tu godinu, znači 12 mjeseci.
4: Fond za

0: profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Krajem naredne sedmice raspisat će javni poziv za dodjelu novčanih stimulansa za nova zapošljavanja, koji će biti otvoren 45 dana, kaže direktor fonda Ahmed Baljić.
1: Nije okej da imamo osobe sa invaliditetom koje još uvijek, nažalost, koje nisu u cijelosti upoznati sa svim onim, znači, mogućnostima koje pruža fond. A s druge strane, ja čvrsto vjerujem da i poslodavci sigurno do kraja nisu, znači, upoznati. Zbog čega ovo govorim? Pa puno bi racionalnije bilo da se zaposli osoba sa invaliditetom i potom osnovu ostvari pravo na novčani stimulans, nego da se plaća poseban doprinos na ime činjenice da nemate zaposlena adekvatan broj osoba s invaliditetom.
0: Fond je za te namjene osigurao 12 miliona maraka, a iznosi stimulansa povećani su za 50% u odnosu na prethodni javni poziv. Za Federalni radio, Dubravka Pipljica.
2: Prihodi od indirektnih poreza u 7 mjeseci 2026. godine iznosili su 7 milijardi i 244 miliona maraka i veći su za 395 miliona maraka ili 5,77% u odnosu na isti period prošle godine, izjavila je Jana Kezić, glasnogovornica Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
3: Za finansiranje državnih institucija u 7 mjeseci ove godine raspoređen je iznos od 589 miliona konvertibilnih maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Federacija Bosne i Hercegovine s jedinstvenog računa dobila je 3 milijarde i 317 miliona konvertibilnih maraka. Republika Srpska 1 milijardu i 856 miliona konvertibilnih maraka i Brčko distrikt 186 miliona konvertibilnih maraka.
2: Kultura. Mokro pokraj Širokog Brijega na dva dana je ponovo postalo antički grad. Drugo izdanje Rimskih dana okupilo je brojne posjetioce koji su kroz bogat program mogli doživjeti duh rimskog perioda. Od gladijatorskih borbi do starih zanata, radionica i gastronomske ponude.
4: Rimska arena, defile vojnika i gladijatorske borbe s jedne i brojne interaktivne radionice s druge strane. Ukupno 72 tematske zone upotpunile su program ovogodišnjih Rimskih dana u Mokrom. Hristo Filipov, sudionik Rimskih dana iz Bugarske.
5: Veoma mi se sviđa ovdje, organizacija je odlična. Dolazimo iz Bugarske i predstavljamo našu udrugu koja se zove Gladijatorska škola. Nastupili smo u ovom programu kao gladijatori, a ovdje smo predstavili naše rukotvorine.
4: Veliki interes posebice djece i mladih privukle su škole streličarstva, mačevanja i sokolarstva te arheološke radionice. Voditelj radionice Branko Ćužić.
6: Napravili smo kao jednu rekonstrukciju rimske vile, u biti jedne prostorije po uzoru na one pompejske kuće sa freskama. Imamo jedan veliki podni mozaik, razne figurice i posudice koja djeca kao arheolozi istražuju u tom prostoru.
4: Rimski ugođaj su upotpunili štandovi s rukotvorinama i gastronomskom ponudom. Ivana Čavar, sudionica Rimskih dana i organizator Vice Slišković.
7: Imamo svoje prirodne sapune, glicerinske, imamo svoje balzamiće za usne, za suhu kožu i kanterionovu mast.
8: Imamo taj gastronomski dio, imamo 12 tijela po uzoru, ali i po originalnim recepturama rimskim koje pripremaju naši kuhari iz sela.
4: Uz spoj edukacije, zabave i druženja, Rimski dani su pokazali kako se povijesna baština publici može prezentirati na zanimljiv i interaktivan način. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
9: Sarajevo Film Festival počeće 13. augusta tradicionalnom nultom noći, kada će biti prikazana digitalno restaurirana verzija filma Žene s kreolikom Ivice Matića. Online predprodaja ulaznica za ESFF počela je u 15 sati. Redovna online prodaja ulaznica počinje sutra u isto vrijeme. Festival će trajati od 14. do 21. augusta, a publiku očekuju brojni regionalni i međunarodni filmovi.
10: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je 12. mjesto u konačnom poretku na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj. Nakon pobjede nad selekcijom Velike Britanije 94-64 i poraza u Crne Gore 71-94 u posljednjoj je utakmici izgubila od Finske 66-82. Prethodno smo u grupi D zauzeli 3. mjesto iza Mađara i Gruzije.

0: Sarajevo i Zvornik 34, Trebinje i Tuzla 35, Sanski most i Zenica 36, Bihać i Doboj 37, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 38, te Mostar 40 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini biće pretežno sunčano. Vjetar slab u Bosni istočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 30 na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 36 stepeni.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Slušate Radio Konjic.

0: Konjić. Marketing. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas.

Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjic. Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.

0: Marketing.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

0: se probudi.
1: Radio Konjić. Marketing.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Nastavljamo druženje u ljetu na talasima Radio Konjica. Srdačan pozdrav svim slušaocima. Sa vama su Muamer Ćukle i Emila Habibija. Želimo svima ugodne minute u sadržaje koje smo pripremili, a čiji su akteri s područja Konjica, ali i s područja drugih gradova koji su učestvovali u događajima na području Konjica. O tome dakle govorimo u nastavku, o sportskim i kulturnim sadržajima koji su održani u našem gradu, pa krenimo redom. Pobjednik 28. memorijalnog malonogometnog turnira u Podorašcu je ekipa Karbeg Brof. Završnica turnira bila je u petak, a danas u emisiji donosimo reportažni zapis sa ovog događaja sa učesnicima, organizatorima, pokroviteljima. 28. memorijalni malonogometni turnir u Podorašcu organizovalo je Udruženje Zupčanik uz pokroviteljstvo grada Konjica. U Parsovićima je u subotu održana jubilarna 20. manifestacija Veče Bećarca i Gange, koja je i ove godine okupila veliki broj ljubitelja tradicionalne pjesme i kulturne baštine. Prema procjenama organizatora, manifestacije prisustvovalo više od 1200 posjetilaca. Za uspješnu organizaciju ovog jubilarnog izdanja zaslužno je Udruženje za zaštitu historijskih spomenika i kulturnog nasljeđa Neretvica. O ovom događaju će govoriti predsjednik udruženja Salih Mustafić. Fudbalski klub Igman je pobjednik jubilarnog 10. memorijalnog turnira Sejid Padalović nakon što su u finalnoj utakmici sinoć savladali FK Baton iz Sarajeva rezultatom 2:0. Organizator turnira je bio fudbalski klub Klis, pokrovitelj grad Konjic, a danas o turniru govori predsjednik kluba Ahmo Miljević. Ostanite s nama.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: U petak je u Podorašcu završen 28. memorijalni malonogometni turnir Podorašac 2026, na kojem je učestvovalo 12 ekipa.
2: Pobjednik turnira je ekipa Karbek Prof, koja je u finalu pobjedila ekipu Dinogradnja rezultatom 4-3. U utakmici za treće mjesto ekipa Maksumić Komerc je pobjedila ekipu Sensu rezultatom 4-1. Za najboljeg igrača turnira je proglašen Nasir Hasanović iz pobjedničke ekipe Karbek Prof, a iz redova iste ekipe i najbolji strijelac Refik Imamović. Za najboljeg golmana je proglašen Almir Tabak iz ekipe Dinogradnja. Priznanje za fair play je osvojila ekipa Domus AS. Prvoplasirana ekipa je dobila novčanu nagradu u iznosu od 5000 konvertibilnih maraka, drugoplasirana ekipa je osvojila 1500 maraka, a trećeplasirana ekipa 500 maraka. Najbolji igrač, strijelac i golman su nagrađeni sa po 100 konvertibilnih maraka, a organizator je za publiku obezbijedio nekoliko nagrada od sponzora. Emitujemo razgovore sa najuspješnijim pojedincima turnira.
1: Najbolji strijelac na turniru je iz pobjedničke ekipe Refik Imamović. Čestitamo. Kakvi su vaši komentari o ovogodišnjem turniru?
3: Prije svega hvala vama puno na čestitkama. Onda hvala organizatoru na ovako dobro organizovanom turniru. Utisci su dobri. Eto, uspjeli smo da osvojimo na kraju. Imali smo težak put do finala, ali eto, timskim duhom i našom dobrom igrom slali smo do taj rezultat koji smo željeli, to jeste prvo mjesto.
1: Isplatilo se.
3: Najveća vrijednost ekipe je to zajedništvo i da se uvijek držimo tu jedan za drugog. I eto, to nam je opet, kažem, donijelo to prvo mjesto i nadam se da ćemo ovako nastaviti tako Bog da iz godine u godinu osvajati turnira u najboljem slučaju.
1: Jeste li učesnici još nekih turnira?
3: Jesmo. Vodamo po čitavoj Bosni kako stignemo. Eto, imali smo neki zapaženi rezultata ove godine. Osvojili smo eto i Hadžiće. Ovo nam je drugo finale koje smo osvojili u nekoliko mjeseci. Također pobjednici smo mini nogometne lige u Sarajevu, te fair play lige u Sarajevu. Krilno je ove godine. Nadam se da će se i nastaviti i da ćemo stvariti još bolje rezultate i da će ostati taj timski duh kod nas.
1: Hvala i sretno.
3: Hvala puno.
1: Najbolji golman na turniru je Almir Tabak iz ekipe Dinogradnja. Čestitamo. Je li bio zahtjevan turnir? Jeste li očekivali priznanje?
4: Pa da, bio je zahtjevan turnir. Bilo je dobri ekipa. Bilo nam je drago što smo došli pri kraju turnira. Nažalost, izgubili smo finale. Čestitamo pobjednicima, a nama to godine, ako Bog da, idemo na prvo mjesto.
1: Vi ste redovni ovdje?
4: Pa da, poprilično redovan.
1: Vaša ekipa sastavljena je dobrih momaka.
4: Jako fini momci. Približno Tarči i Pazarić i par momaka malo dalje. Jako fini momci. Čast mi igra sa njima, s mojim momcima Dinogradnja. Čestitam i od srca što smo pozvali da za njih branim.
1: Naš sagovornik je najbolji igrač turnira Nasir Hasanović iz pobjedničke ekipe Karbek Prof. Lijepa titula, pa zaslužena.
5: Što se tiče ekipe, definitivno zaslužena. Moja, pa pomalo laskava titula, bez ekipe je teško biti najbolji igrač.
1: Što se tiče vaših kolega u ekipi, šta je bilo ono presudno pa da osvojite turnir?
5: Pa znate kako, ova ekipa je veoma mlada, igramo zajedno možda zadnji godinu i po dana. Ono najbitnije je sloga mi stvarno, ovo je ekipa u kojoj svaki igrač, što bi se reklo, žargonski gine za drugog igrača i ta neka sloga i donosi titule. Zajednički trud.
1: Nije ovo jedini turnir, čuli smo od vaše kolege koji je izabran za najboljeg strijelca. Putujete, nastupate na raznim turnirima. Kako vam je bilo na ovom turniru?
5: Prije svega odlična realizacija. Stvarno smo se osjećali kao kod kuće. Na nivou vrhunskih turnira moramo reći. Tako da organizator stvarno ima i na što biti ponosan.
1: Hvala i vidimo se do godine.
2: Nagrade najuspješnijim ekipama i pojedincima su uručili gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i članovi organizacionog odbora turnira, koji su gradonačelniku Ćatiću uručili zahvalnicu u znak zahvalnosti za podršku u organizaciji turnira. Gradonačelnik Ćatić je čestitao organizatorima na organizaciji 28. memorijalnog malonogometnog turnira Podorašac 2026.
1: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić je ove godine bio na završenju
2: završnici turnira, malo nogometnog memorialnog turnira Podorašac 2026. Grad Konjic podržava malo nogometne turnire, 28. po redu je okončan u Podorašcu.
6: Raduje me činjenica da je grad Konjic i ove godine uz malo nogometni turnir ovdje u Podorašcu, turnir posvećen svećeno na šehide. Drago mi da u organizaciji samog turnira učestvuju mladi ljudi koji kroz kulturu sjećanja trude se da otrgnu od zaborava sve one koji su dali svoje živote, da danas mi uživamo u slobodi također. Drago mi je da mladi ljudi iz godine u godinu unapređuju kvalitet samog turnira i sama organizacija je na nivou i želim da je čestita. Ono što me također raduje da je konstantno to je jedan određen broj kako je prijavljena ekipa, tako i publike, i ono što također želim da naglasim da jednostavno ovakvim načinom same organizacije kako mjesne zajednice tako i gradske uprave daje jedan izuzetno dobar rezultat, a ono što je vrlo važno da smo imali priliku da vidimo kvalitetan jel fudbal i fair play igru, i što mi je najvažnije da nije bilo povreda na samom turniru.
2: Evidentno je da će biti još nekih novih malo nogometnih turnira koji će podržati grad Konjic, tu su Pežice, potom jedan novi turnir u Neretvici.
6: Upravo tako, jednostavno iz godine u godinu kako imamo tradicionalne ove turnire, rekste upravo da je ovaj 28. tako

0: Također javljaju se ideje za novim određenim sadržajima u skopu Konjičkog geta i drago me da mladi ljudi upravo se opredeljuju da proširuju sadržaj kako sportski, tako kulturni i u tom dijelu grad Konjič će biti podrška svim aktivnostima koje se provode, a posebno onim aktivnostima koje služe kulturi sećanja.
1: Sedin Korić, član organizacionog odbora turnira, izjavio je da su zadovoljni ovogodišnjim aktivnostima.
2: Sedin Korić, član organizacionog odbora memorialnog malonogometnog turnira Podorašac, naš je sagovornik. Završen je još jedan turnir, 28. po redu. Jeste li zadovoljni, Sedine?
3: Hvala na dolasku u mjesnu zajednicu Podorašaca. Hvala Radio Konjicu što nas pratite. Po organizacionog turnira je zadovoljna. Jako dobre su utakmice bile. Ove godine je odličan kvalitet ekipa je bio. 12 ekipa se prijavilo na ovogodišnji turnir, podijeljeno u dvije grupe. Odigrali smo četiri finale, polufinale i finale, evo, 28. memorialnom po redu turnira u Podorašcu. Hvala svim sponzorima, hvala gradu Konjicu na čelu sa gradonačelnikom Osmanom Čatićem, svim dobrim ljudima koji su imalo pomogli u organizaciji turnira. Hvala medijskom pokrovitelju što radi o Konjicu. Vidimo se ako Bog da i sljedeće godine na istom mjestu.
1: Organizator turnira u Podorašcu je udruženje Zupčanik Podorašac, pokrovitelj je grad Konjic, a podrška je bilo i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i brojni sponzori.

više. Podeli ih neki vragovi, otišli, al opet ostali u duši.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Parsovićima je u subotu održana jubilarna 20. manifestacija Veče Bećarca i Gange, koja je i ove godine okupila veliki broj ljubitelja tradicionalne pjesme i kulturne baštine. Prema procjenama organizatora, manifestacije prisustvovalo više od 1200 posjetilaca. Za uspješnu organizaciju ovog jubilarnog izdanja zaslužno je Udruženje za zaštitu historijskih spomenika i kulturnog nasljeđa Neretvica. O ovom događaju će govoriti predsjednik udruženja Salih Mustafić. Zabilježila Alisa Kudra.
2: Nastavljamo.

0: Tanga, srce kulturne baštine i tradicije, neizostavan dio identiteta doline Neretvice i čitave Bosne i Hercegovine. U bogatom i raznovrsnom kulturno-umjetničkom programu učestvovao je veliki broj izvornih pjevačkih grupa i izvođača. Publiku su tradicionalnim grlenim napjevima i bečarcima, također i gangama oduševile grupe iz Parsovića, Vukovlja, Graca, Udruženja žena Moz, Jablanica, Klišanke te ganga Bjelašnica. Pored izvornih pjevačkih grupa posebno draž večeri dali su mladi članovi i članice BZK Preporod, izvođači Sevdalinka Ramis Kovačević, Armin Letić, kao i talentovani jednogranični harmonikaš Henan Medin. Čuvajući bečarac i gangu, mi prvenstveno čuvamo svoj identitet i svoje korijene. Ne smijemo zaboraviti odakle smo potekli, ovo nije samo obično pjevanje. Ovo su pjevali naši djedovi i nane. Gubeći ovo, gubimo i veze s njima. Mladima moramo pokazati da je to zajednički identitet svih naroda u Bosni i Hercegovini. Olako se odričemo raznih pjesama i napjeva i obećaja koje čine našu kulturnu baštinu. Posebne emocije najavilo je javno priznanje Ibrahimu Turku i Ibri, čovjek koji decenijima ulaže u nesebičan trud, energiju, ljubav u organizaciju ove manifestacije. Ne smijemo zaboraviti da je grad Konjic uvijek uz nas i posebna zahvalnost ide u gospodinu Osmanu Čaču, gradonačelniku grada Konjica, koji je prepoznao ovu manifestaciju i uvrstio je kulturno-historijske baštine grada Konjica i od samog početka pružao maksimalnu podršku. Teška iskušenja su Neretvicu zadesila i mi smatramo, ako budemo samo snažni zajedno, da možemo graditi naš kraj i obnavljati ga svim srcem. Organizaciju Večeri bečarca i gange, kao i svake godine i ove godine, organizuje udruženje Sine Neretvica, koji svojim radom pokušava da sačuva kulturnu baštinu našeg krajeva, grada Konjica, kao i Bosne i Hercegovine. Udruženje će, kao i svake godine do sad i u nastavku, truditi se da što bolje prezentujemo kulturnu baštinu naših krajeva, također vršiti edukaciju mladih naraštaja kako bi što bolje sačuvali naše korijene.
1: Hvala vam puno na izvjesno vrijeme.
0: Hvala vam.

0: U programu Radio Konjica govorimo o događajima koji su proteklih dana održani na našem području. Jedan od sportskih događaja bio je i 10. memorialni turnir, čiji je organizator fudbalski klub Klis turnir, memorialni turnir Sejd Padalović. Uspješno je organizovan 10. put, a to je povod za razgovor sa predsjednikom kluba Ahmom Miljevićem. Čestitamo, jeste li vi zadovoljni organizacijom i onim što se događalo u Buturović polju?
1: Evo, pozdrav vama i slušalce Radio Konjica. Evo, održan je 10. memorialni turnir Sejd Padalović, koji je organizovan fudbalski klub Kis skupa sa mjesnom zajednicom Neretvica i udruženjem Buk Buturović polja. Mjesna zajednica Neretvica su održali 10. memorialni turnir koji se održan u Buturović polju u 4 ekipe, znači fudbalski klub Igman, fudbalski klub Baton Sarajeva, nogometni klub Iksra Bugojno i fudbalski klub Klis Buturović polje. Turnir je održan 2 dana i bilo uspješno smo završili taj turnir, svi smo zadovoljni, tako da pobjednik turnira je ekipa Igmana Buturović polje, koja je u finalu pobjedila Baton sa 2-0. Treće mjesto osvojio fudbalski klub Klis, koji je pobjedio Iskru Bugojno sa 3-1.
0: Jeste li zadovoljni atmosferom koja je vladala?
1: Pa jesmo, mislim da tkaj malo su bili, malo su te vršine su bile, ali smo sigurno uz pomoć svi ljudi, organizatora, odradili prvi dan turnira, bilo drugi dan turnira, smo igrali noćne utakmice, tako da smo zadovoljni svi igrači, dobili smo pohvale drugih ekipa koji su nastupili, da su dobro odradili turnir i nadam se da ćemo biti uspješni i naredni turnira.
0: Naravno, sve to ne bi moglo bez finansijske podrške institucija.
1: Ja bih svog puta zahvalio gradu Konjicu, koji je bio glavni pokrovitelj turnira, kao i ministarstvo Buraška pita HNK i kao i medijskom pokrovitelju Radio Konjica.
0: Prije održavanja turnira, prije početka turnira, održane su i prigodne aktivnosti, kultura sjećanja na šehide s područja Neretvice.
1: Tako, mi smo prvi dan turnira posjetili mezare Rahmeta Sejda Padalovića, palili cvijeće, kao i na spomen obilježju Buturović polju, gdje smo predstavili predstavnice Batona i drugih klubova koji smo položili cvijeće i učili fatihe koji su dali borcima koji su dali živote za odbranu ove države.
0: Dakle, uspješna organizacija, slijedi sada početak prvenstva. Je li Klis spreman za prvenstvene utakmice?
1: Pa evo, ja kažem da smo mi pozvani na jedan turnir u Fovinci koji ćemo prihvatiti da idemo do 9. ili 10. augusta, koji ćemo učestvovati na turniru u Fovinci.

0: prisutno nogomet kluba Travnik, Vitez, Klis i Fojnica.
1: To je jedna od pripremnih utakmica. Kada počinje prvenstvo?
0: Prvenstvo Hrvatskog kluba druge lige federacije Grupa Jug počinje 22. i 23. augusta. Mi ćemo učitovati, znači, prvu utakmicu. Hrvatski klub igra u Butrović polju protiv nogometnog kluba Višći iz Višića.
1: I vi ste, kao i mnogi klubovi, u svojim redovima imate neke transformacije, pojedini igrači su napustili klub, novi dolaze, kako se s tim nosite, je li kompletirana ekipa?
0: Pa da, mi smo ove godine predmladili ekipu, neki igrači su koji su bili, zahvalili smo se, ljudi napustili zbog radnih obaveza, zbog studentskih obaveza i tako, da smo sad od novih igrača su mladi igrači koji su, mislim da mogu podnijeti teret ovog našeg kluba i da ćemo se uspješno sigurno nastaviti takmičenje i bit ćemo sigurno među bolje ekipama i nadam se na negdje u tabele prvi 5-6 mjesta na tabeli uz ovaj igrački kadar. Tu igrači koji su bili prije i mi im se zahvaljujemo i hvala im što su bili dali doprinos u nas klubu Klis, a Klis je dalje postojati i nadam se postoji dobro rezultate. Ja se još zahvaljujem, ja nadam se da će s pomoć grada Konjica i drugih sportskih prirodnih organizacija i ljudi fizički lica i dalje pomagati Hrvatskoj Klis tako da bi dalje mogao nastaviti takmičenje i da radi i infrastrukturi i narodno takmičenje.
1: Hvala našem sagovorniku, bio je to predsjednik fudbalskog kluba Klis iz Butrović polja, Ahmo Miljević.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Hvala vam za pažnju. U ljeto na talasima Radio Konjica govorili smo o događajima koji su proteklih dana održani na području Konjica, tačnije o 28. memorijalnom malonogometnom turniru Podorašac 2026, o večeri Bećarca i Gange u Parsovićima, te o memorijalnom turniru Sejd Padalović u Buturović polju. Realizovali Muamer Ćukle, Alisa Kudra i Jamila Habibija. Do slušanja.
0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Dobro veče, dugo suđena.

0: marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Radio Konjic sa vama, 24 sata, 7 dana u sedmici.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Konjić. Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Dana sa vama, vaš

0: Marketing Radio Konjica. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernice World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Leads. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvador 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Radio Konjica.